0: képp kuy taalibi Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaha Mbacke, yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba. Di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, 5 million ngi nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dollee ñi màggal si wut, xam ne murid yi luñ song daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën, mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajalee 7 million francs, kon 7 milliards yi day daal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën, joxe waaleel say waajur ak say mbokk. Lépp xéewal rek lay doon. Bu àndeek weer wu nekk 200 yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem àdduna. Kon ay ca murit, liggéey baa ngoog bum laal suuf. Bu dee Maxit wala Wave, da ngay dugg fi ñi fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante. Wala 78 544 33 33 78 544 33 33, wala application Touba ci kanam, wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay. Jërëjëf borom Touba.
1: Liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati bu loolu bu ñu yëkkati moom laal suuf ay laawu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi.

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم بوكي دي نو باي خيل تي راديو ايكاب راديو يونيفرسيتي شيخ احمد بامبا كادو كي باو تي ندام دار علي من خبير مبوكي نيغي لين دي نيو دي لين زيار di len balax di len balax di rafetlu sen and ak ñun ci 103.5 di témer ak ñatt yu tomb juroom ci bande FM bi internet bi ñatt du 20.sunufm.com YouTube ICAP TV live pap sayar mbay ci addu Quebec machine bi yeen aske du ci deglu bi sen jotay bi di li ñuy waxtane di jotay bu ICAP da len ko tanal altine talata alarbak gaaw 10h30 japp midi ñu ci waxtane dekk be ñi ci dekk bi lepp luy jappandal nek ni lepp luy warmal dekk bi ñu ci layante bir altine talata ñuy indi ay tem di ko waxtane alarba gaaw ñu yaatal jotay bi di len baye kaddu gi ku ci ne ñukay ba mu xol fa ko sop mu rafet mu addu ci ñu ci and ak mom tay di altiné de poak fuk ak juroom ñaari fan ci wéru tubab di wér août atum 2026 ñett fan ci wéru wolof di wéru gamu ci atum jinni ak ñenti témèr ak ñen fuk ak juroom ñett ci gaday gi waxtu ñi ngi ci 10h42 fuk ak ñaari fukki waxtu ci suba ñen fuk ak ñaari simili mo bot ci kom ñi ngi leen di nuyu wat bu baax di len joxati sen waccu way di santati borom bi nu sutural defalatu na xewal ba nu fekketi ko talati ko ba fasene andati ak yeen jotay bi di leni waxtane ñu len di jajeufal bu baax di len ndokkel ci taxaway yi nga xam ngeen ngui koy taxaw ci dekk bi ak lepp lu aduna ci dekk wi ñu len di santat ci teewu guuy teewu ngeen ko dekk bi waye tam di len gëna soñi rek ñu gën ci gor gor lu luñ ci def ben rek ñu gën ko ful ay yu bëré bëri ndax amuñu lu dekk bi ñuy ñaanal khalife general de mouride

taxamu serigne bassirou diko ñaanal sa borom guddal fanam wéral ko waye tam dimbalé ko ba lepp lu nal na ko rek sa borom sotal ko lepp mu fekk ko tal ko ñukay siarat bu baaxa baaxa baax diko ñaanal nak mbolém jabatu serigne touba gep ak nunu ci mëna bokké ñi ci bok ci dérèt ñi ci bok ci xol ñi ci bok ak ciofel ak képp ku bok ci yoon wék ki no ci bokké di ziar ñi nga xamé ko ñi ngi ci dëkk bi di Touba mu doon dëkk bu mata bayyi xel dëkk bu ñi fi dëkk taxawonalé nu né ci daraaje borom Serigne Touba Khadim Rasoul mi ko sos ñukay ñaanal njabotam gi fi nek li nga xam mo day bëgg bëggam yalla nañu ci top def ko namu ko bëgge ñuy jaajeufalat mbokk yi di bay xel ECAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo ci ndam Daru Alimul Khabir di santat borom bi ñu defal xewal mbokk kon ñu ko waxe legi ba ñu fekke wat ko ba fasiyene andati wat ak yeen jotaay bi ñaari ponk rek doon yi xamoo ci gëna fess ci tax ñu fi ñew moy dekk bi ak ñi ci dekk bi nonuy def ba dekk bi mel nam wara mel ñu wormal ko waye ñi dekk ci dekk bi seen nekkine gëna mëna jappandi lolu danaka ponk yi ñu fi waxtane yépp bokoy wëri ak noko mëna tourner ak lo ci man di waxtane lepp ci fofu la jëm kon yalla nañu ci yalla dimbalé ba liñ ci sentu liñ ci bëgg ñu mëna ko am yombul nak waye waxu ñu mënta nekk mbir la mo xamne du kenn moy ñew du ko défar dédét ñun ñëpp ku ci nekk da nga ci wara am engagement ak détermination da ngay jog djublu ci waye tam def ci dogu go xamni la ca war lepp da nga ca mëna taxaw ngir nga man ci am li nga xamne kon mom nga cey sentu yalla nañu yalla dimbalé ba niñu ko bëggé ñu man ko ni matalé xeyna yombul nak waye lu mata bayyi xel la ñuy jaajeufalat bu baax mbokk yi nga xamni ah fo leen fekk dekk bi rek moy li leen taxaw jokk fo leen fekk seen lepp dañ ko jël jox ko dekk bi ak lu ko jëme kanam nam amna ci classe cheikh bey go xamne mom danaka seen bop rek mo leen yittel ci dekk bi waye nonu mu mel ci ñom cheikh bey ñoo ñek ñam mu nurool amna ñeneen ño xamne lu bax rek lañu bëgg lu bax dongalay yittel kep kuy wax lu bax yaangi bëggal seen xol kep kuy def lu bax yaangi bëggal seen xol dekk bi nu mel ci tar doyul ci ñom dekk bi rek lañu bëgg dekk bi rek lañu fonku te loolu yaat na ci dekk bi bari na ci dekk bi xeyna leg leg nga gis ci ño xamne xol bu jeex tak lañu ci am ndax la koy waral moy dañuy am yene ci dekk bi am bëgg bëgg ci dekk bi waye nañu ko bëgg deug deug du ñu mel nañu koy bëgg deug deug du ñu gis ne nona lay démé ñu am ci xol bu jeex bo xamne lañu yene xeyna nekkul te ñu bëgg ko lool te loolu itam doon lu yaatu ndax wax deug fa yalla buñ ka dé waxtaan rek jakarlo ci ay gëtt di xolante war na no xamne dessanan lu bëri dëkk bi sunu mission ci dëkk bi dessanan lu bëré bëré bëré lo xamné war nañ ci gor gor lu wat amna ñak ay djégo amna ni djégo ndax ku xoloon dëkk bi demb xolaar ko tay war nga xamné ak ciopiku amna fi dëkk bi na meloon ak ciopiku mi nga am waye nak ciopiku gu dafa dess lu bëré bëré lo xamné war nañ ko mëna wéssu te wéssu ko du dara ci ñun ñu dogu rek dañ koy wéssu dogu donc lajatul dara danaka lepp luy condition yu waral loolu ñu egg ci fi mu toll ni yalla dembal nañu ci ba loola jappal na ci ñun lenn la ca desukus neew rek moy joggi dogu joxonta loxu dogu rek yefi soti da misal mi yaakar na yag nañu ko fe def lu ñu songu mas lañu ko daal kon nak li dess rek moy ñu xolaat sun taxaway xolaat sunu jëf xolaat sun digënté ak dëkk bi bop sa bop gi buñ ci wañono tout def rek bop sa bop gi ñu soppi ko def ko bop sa ñepp bokkando ko li ñepp bok ñun ñepp ñu defando ci lan do ci warando kenn baña yaq kenn baña setan kenn baña tok di xaar ku ci nek lo ca man bude ak kaddu la gu rafet nga wax ko bude ab jëf ju rafet nga def ko ci bude da nga gis luy galankor nga fank ko lolu yaakar na ne buñ ci gor gor lu won ñun ñepp legi dekk bi mel ne fanal
dëkk bi mel nanu ko bëgg mu mel ko ndax yaakaar naa ne fu ñuy joxe royukaay màkkaag Madina moom la ñuy def royukaay ngallawaay bu yëf yi bu mu yem ci lamiñ bi nanu fexe ba màkkaag Madina nanu mel ci ay gët ci ab taar nanu fexe dëkk bi mel ko waaye dëgg-dëgg nag buñ dee waxtaan dong te xoolante ci ay gët xam ne ne dëkk bi nii mu mel moom nii nii nii nii nii wax dëgg fa yàlla gàcce moo ci gën a bari ci ñun wax dëgg yàlla buñ ko dee xool wet goo xool daanaka gàcce nga cay gis ni nii mbubboo dafa mel ne kon bu ñu koy xool dëgg-dëgg li nii xeeñ diwowunu ko buñ ko diwowoon dëgg-dëgg lii dëkk bi mel nii danañ ci jóg danañ ci wax danañ ci jéem wet goo xool jafe-jafe la wet goo mën a xool jafe-jafe la waaye ñun daal bu ñu waxee rek ñu ne moom gong waa dëgg fa yàlla nag war nañ koo xoolaat dëkk bi lim ñu jox war nañ ko koo delloo wallaay war nañ ko koo delloo kenn ku ci nekk dëkk bi sagal na la kenn ku ci nekk ci ñun ñii moo xam ñuy wax ñuy déglu ñuy toog kenn ku ci nekk dëkk bi sagal na la borom dëkk bi sagal na la ngallawaay sag boobu nañ ko ko delloowaat ngallawaay dëkk bi lim moom nan ko ko delloo mbokk yi ñun ñaan ñu leneen loo xam ne day jëm ci kenn wala ci kii déedé dëkk bi nga xam ne borom lu ne defal nanu ko fu ne taxawu nanu fa mettit wu ne gàlloo na ko lépp ngir sunu mbégte lépp ngir sunu bànneex dëkk bi nga xam ne sos na ko mu doon ak moomeelam ñun war nañ koo seetaan ba dëkk bi mel nii lii ndax mbokk yi du mujj doon gàcce ci ñun dëgg-dëgg nag nañ waxtaan rek waaye ndax lii du mujj doon gàcce ci ñun ndax du mujj doon gàcce ci ñun nii dëkk bi mel nii nii du xar kanamam mbokk yi nañ waxtaan rek wax naa ko waxatiko dëkk bu mata jóg dëkk bu mata bàyyi xel dëkk bu mata jóg dëkk bu mata bàyyi xel yi fi nekk yiñ ma ñu jubbanti wet goo xool nag wet goo mën a xool ñi ngi masa wu baax ñi nga xam ne ñi ngi ji jafe-jafe ci ndox mi ndeysaan nawet bu jot rek ñu masa wu leen nawet bu jot ñu masa wu leen te ba fi mu toll nii saafara mënagul am xëy na dafa doon diggante sol mbub ak sumi mbubu kilifa yi nee na ñi ngi ci liggéey yi ñi ngi amal ay liggéey waaye day ah xawma liggéey di ma ngi doxam doxul de waaye am nañu sonn de xawma nag bàyyi nañ ci xelam déet am nañu sonn de am na ñoo xam ne nag yëgu ci dara ñag ñoom ñoom jàpp na ne lu nit di wax rek da ngay jàmbat ak xunt déet wallaay ku ko dund rek xamoo ko ku ko dundul xamoo ko ku ko dundul xamoo ko guddi jot ngaar sa njaboot bëgg tëdd mu tëla wax naa ko waxati ko imaginel rek muy taw rek sa négg senn senn rek laa wax rek senn waxam mu wale di senn senn gisal ni ngay xate gisal jafe-jafe yi ngay am xott woom da nga ko teg taataan mbuus goo am da nga ko lal pexe moo mën a def ba ndox mi di dugg ci néeg bi da nga ko def imaginel ki nga xam ne nag daanaka moom néegam léppam ndox la kër ga léppam ndox la lépp lu muy def ci biir ndox ma la koy defee mbedd ma munta génn ci ndox lay jaar nga xam ne daanaka na yee ca géej gën yi jën yaa ngi ñoom seen nañuy dunde loolu lay dunde guddee ma bëcc gëm lépp ca biir ndox ma imaginel lool rek da nga koy imaginel rek nga xam ne lii bu doon yow bu doon mën a noo nooy def rek yow bu tawee dong ba noppi rek diggante su ndaw ay taataa yoo xam ne jaar nga fa li nga cay gàlloo ci ay jafe-jafe ndax loolu doonul loo xam ne lu ñu war a mën a bàyyi xel la loolu doon loo xam ne kon lu ñu war a mën a bàyyi xel la ndax lu mënti doon danu koy waxtaane jël ci ay pexe jël ci ay matuwaay tey am na ñu sonn wax naa ko am na ñoo xam ne buñ tëddee duñu nelaw moonte day am na ñoo xam ne jàpp na ne dëkk bi benn jafe-jafe amu jàpp na ne moom lépp moom macha allah am nañu jàpp loolu de te nag loolu la ñuy dund ndax wax dëgg fa yàlla amuñu benn jafe-jafe benn jafe-jafe jafe-jafe ba ñu am daal mooy xëy na këy fa gisee buntu ñëw di sàkku ndimba si ñoom xëy na looloy seenu jafe-jafe kii sonal na ma ku mu doon yërndu ci buntu ba bu ax bu mu dugg bu ko neex humeur yi dikkee humeur bu rafet ba dikkee mu ne ko duggal ñoom loolu loolu rek mooy seenu jafe-jafe mooy ko ñëw di sàkku si ndimbal moonte day kookaay boo seetloo aka metti ñëw di laaj ndimbal ñëw di taalalu loxo ku ko wallu aka metti ñëpp mënuñu ko de am na ñoo xam ne coono yi ñuy gàlloo ñoom ak yàlla rekk koo xam bindeef mënu koo xam waaye ñi ngi dund lu mette mette mette ci seen biir te yaatun na
te yaatu na kon nak nañu bayyi waat xel dekk bi ak melokanu dekk bi kañ lañuy jox mbokk yi décider ngir dekk bi mel nam wara mel mel nam wara mel ci nekkin wi dekk way yi leg leg lu ci beuri ñun ñokay tégante suñu biir lu ci beuri ñun ñoy loranté ci suñu biir lu ci beuri ñun ñoy sétananté ci suñu biir dimbalante gi nga xal ak yermande gi ñi faral di ndamo ci suñu biir lu ci beure beure dafa dess amna nak ño xamne seen gu deug seen bëcëk lepp mom dimbalé doom adam la amna loolu bari na fi te yaat na fi bari na fi te yaat na fi amna fi de waxuma amu fi de amna fi amna ño xamne seen gu deug seen bëcëk lepp dimbalé doom adam la ta leg leg sax nak niñ koy defé moy gëna jek ndax da ngay dimbalé nit ko ba paré kañuy dimbalé sax do ñu xamne diiw mo leen dimbalé danañ ko jaar ci benen buntu bo xamné mom aajum dana faju te duñ xam kan mo fa jaar xeyna mën nañu xam kiko tek ci seen loxo waye deug deug kan mo nek ci gannaaw leg leg duñ ko xam amna fi deuk bi de ño xamné kon dañuy def rek ta yalla tax bari na fi

0: kilifa jëm fi ci wawal kili bobu buñ ko defal ko ba ci mo ndjay waye fu ni nokh ne ba degg nokh ne bu mu tambe ko ba degg nokh wacc kali nokh mom daj kali bi moy yak kali buñ ko defale pare war na mëna xoti territoire bi nokh me di wacc fu ko yak na fu ko ndegu ko parasta fop luñ wacc nokh ne mi wacc souf bu ko defay mom me di souf di ko nan ni tan mais ko kali bi le nokh ba kera na wacc ni bu taw ba ko jare nokh me di ko kali bi le nokh te lol moy te kali bi jepp kali do la ko lol wax mu lenan fitawul mom tuddi mom fita rek moy te kon xam nañ ko nokh mom di fita kon moy te kali lol nak wax di jalla di defar bo xamanteni bo defé tam xamane ni di yagne yak watam bo tam amul jël pare bobu nañ ni di taxaw ni ñu koy defar normal do di jalla du wajé kanam assainissement bi ko señ bi jox muy lu am solo lo xamanteni suñ ko defaré nek na lo xamanteni wa jaakay téñ isin xoram yépp tata yu maga mag yo xamanteni gis na ni am ci ndox du wajé kanam ñu koy jaajeufal daw jé biñ ko defaré ba légui mo ci la sé akane bu tawé ba tibet ñu sal pompe yi ñu sal ko ci canal ba té nek ci xayra ndox mi dem ñu ñu mënd jallat normal bu doon lolu bën ñi wax ñi ay jafé jafé dañu amu fenn fo mëna jaar tégg tani den jé xayra fof la ñu jaar di wër kon nak tuba ci kanam ñu ci gëna mëna japp nañ ci japp ndax de assainissement bi mu taxaw yalla defo dogalé ma ak jam ñu angatawat yenen yu mel non ndax boba dëkk bi yu bari bari bu ko topé nam yaagi na dem ba manam soone yu ñu jankon tél dina wañé bañ defar état état dëgg la war na defar ñu ko wara taxaw tam war leen soñu ne war di soñu à chaque fois fu ton ko mo soñu leen nak ñu nga xam ni ñu wa dëkk bi ñoo war di xol manam ñu ko di jaayante ndax ñu war dëkk bi ñu ko ñoo ko dëkké defar bi ñu ñëpp la war kenn ku ne war nga am nañu yéne defar ko mo yur nam bo yur tam manam dañu ñaar téne kenn jox ñaar téne ci jox ñaar téne bu yaagi mu nekk ay milliards wala ay dara kon côté bobu nañu gëna gor gor di leen taxaw ñu sant di leen déggul baax mo koy xam na jëf
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko mbokk yeen tam ñu sant leen gërëm leen loolé kon mo doon jotaay tay bi Pape Sayar Mbay mo nekkon ci addu kay bekk machine bi naskani ci deglu bi 77 619 33 20 moy sama numéro 77 619 33 20 sujet bu am ngeen ko te bëgg ñu waxtane ko ban ngeen ñu ciao ce podcast fofé ci mbacké parler table tia bi kon ñu koy nuyu ko siar bu bax ak mbolé ñi xamé ko ñoñu doon baye xel kon 77 619 33 20 moy sama numéro si je bam gën ko bëgg ñu waxtaan ko man ñu jaawo di leen jaajeufal baye leena programme Ikab Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba Kaddu gi bawo ci ndam ñu ndak jam.

0: Radio Université, cher Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
1: Fiti Touba Aglicower, comptoir commercial, Touba Medina Kabofal et frère, nous sanjafou ligue bingir ngen bagna ñak dara. Lepp lu ngeen nité wo ci ndawal fi la nek suñu comptoir commercial. Mo xam ginar yi mucc ay té don qualité lol, ñu top ko topato ko, défar ko ba mu yañ. Ngir seeni gan, lu ngeen nité wo ci ay fruits, suñu fruits ñepp dañu nan ci qualité ba la. Bes tak toujours, waye ñun ci qualité rek lañuy dox. Rax si dol yi am nañu tandarma de qualité, tandarma ju neex jo xamni ma sha Allah. Waye am nañu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage kuko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Madina Kabofal et frère ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina yit ren ji lu ngeen di teewo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmonoy tangor ji ñu ne lepp lu ngeen di jënd ci supermarché am nañu ko mo xam diwlin la mo xam ciép la ciébu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mew lek ñoko fi téwal amnañu méwu ndox méwu sac méwu sachet lu ngeen yité wo ci sen magal lu ngeen yité wo ci sen xew ñew leen set siñu comptoir commercial Touba Madina Kabofal et frère amnañu suñu direction générale Touba Daru Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Madina Kabofal et frère ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol té and ak wër
2: FFM ak Sosenap ñoo leen di may seen émission li ñi waxtane
3: wajalilay maskani Touba ba misrak mi habija ya khair manaba
4: Touba ci kanam kep kuy talibi Serigne Touba fo mën ci nek ci biir rew mi ak bitim rew ginaaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedou Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim Université bu Touba di liggey assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal yoy nek Touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal si wut xamne mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xewal rek lay doon bu ande ak wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ci mouride liggey bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam ga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëf fi borom Touba
5: ligey bi mom la souf nagn ko yeketti bu lolou ñu yeketti bu la souf ay laa kalimatillahi al-ulya lolou dong muy ligey bi
6: Touba ci kanam wala di may seen émission ñu waxtane
3: maskani Touba ba misrak mi habija ya khair manaba
7: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbacke ak mbokki Touba expresso ñewati na ak ay xewalam fi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de internet palam 30 jours 20 giga la wax de defal gaaw 115 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak mbecte ci réseau bu baax bi expresso dal moy Sénégal
6: mo leen di may cette émission
2: li ñi waxtane
8: Groupe de communication
9: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
0: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
10: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
11: Fi ci Touba ndam.
10: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba ndam.
8: Radio UCAP FM 103.7. La radio au service des populations.
11: Nous sommes ici à Touba Ndam.
8: Groupe de communication
9: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
0: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
10: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
11: Fi ci Touba Ndam.
10: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web,
0: radio universitaire
12: di santat borom bi ñu defal xewal mbokk kon ni ko waxe legi ba ñu fekke wat ko
5: imadillahil ulya lol dong muy legi di
6: touba ci kanam wala di may cette émission li ñuy waxtane
3: maskani touba ba misrak mi hadija ya khair manaba
7: assalamu alaykum mbokk
13: ñetti fan rafetul dafa bok ci limi fatti alterna ju nek sunna la ci koko man mo wor ko assalamu alaykum bokki tela altene ñetti fan ci rabiul awwal muy wéru gamu di ñettelu wér ci atum jundi ak ñetti témir ak ñen fuko ak juroom ñatt ci gada yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depp fuki fan ak juroom ñaar ci wéru ut ci atum ñaar jundi ak ñaar fuko juroom ben ñetti fan rafetul dafa bokku ci limi fatti altene ju nek sunna la ci koko man mo wor ko ñaanu gis bi yow yalla ma ngi lay ñaan nga musul ma ci mbugulum sawara jahannam اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم آية بسبي سونو بروم واخنا تي القران ني يين نيون تيري لان موتاخ نين دي موري دغ تي اي تياخان دي نبو دغ تي خام كو سورة آل عمران آية جروم ñaar fuk ak ben
3: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون
13: صدق الله العظيم حديث بسبي جليفنا تي عمرو بن عاص يالنا يالا غرمكو من يين نيت ني سين يوننت صلى الله عليه وسلم مو غنا ددو ادنا تي نيت ني يين نك مودي غينا غنا بغ ادنا تي نيت ني حديث به احمد نترنكو عن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال ايها الناس كان نبيكم صلى الله عليه وسلم اسهد الناس في الدنيا واصبحتم ارغب الناس فيها رواه احمد
14: مام دا فا دم بي ني
13: وقت جولي صبح وقت دا تاب دي 5:39 جيرومي وقت يي تغال فان ويري سيميلي اك جيروم نيانت tesbar 13:38 ben waxtu tagal fan wéré simili ak djuroom ñatt takusan 16:38 ñent waxtu tagal fan wéré simili ak djuroom ñatt timis 19:30 djuroom ñaara waxtu tagal fan wéré simili ge 20:41 djuroom ñatt waxtu tagal ñen fukki simili ak ben lolu moy waxtu julli yi ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fété penko ñaar fukk ak djuroom ñaari kilomètre dina wañu ben simili soko fété sawu ñaar fukk ak djuroom ñaari kilomètre dina yokal ben simili soko fete salum wala ganar temeri kilema dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6:54 djuroom ben waxtu tegal djuroom fukk simili ak ñent deso 19:26 djuroom ñaara waxtu tegal ñaar fukk simili ak djuroom ben yalla nanu yalla nangul te nangul len amin
8: groupe de communication
9: université cheikh ahmadou bamba
0: radio université cheikh ahmadou bamba la radio au service des populations. Radio
10: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
9: Fi ci Touba Ndam.
10: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
8: Radio UCAP FM
12: 103.7.
8: La radio au service des populations.
11: Nous sommes ici à Touba Ndam.
8: Groupe de communication
9: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
0: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
10: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
9: Fi ci Touba Ndam.
10: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
8: Radio UCAP FM
12: 103.7.
8: La radio au service des populations.
11: Nous sommes ici à Touba Ndam.
8: Groupe de communication
9: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
0: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
10: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
9: Fi ci Touba Ndam.
10: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
8: Radio UCAP FM
12: 103.7.
8: La radio au service des populations.
11: Nous sommes ici à Touba Ndam.

0: képp kuy taalibi Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadou Moustapha Mbacké, yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim Université bu Touba. Di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, 5 million ngi nit ak genn wàll ñooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dollee ñi màggal si wut, xam ne murid yi luñ song daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën, mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajalee 7 million francs, kon 7 milliards yi day daal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën, joxewaaleel say waajur ak say mbokk. Lépp xéewal rek lay doon. Bu àndeek weer wu nekk 200 yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem àdduna. Kon ay ca murid, liggéey baa ngoog bum laal suuf. Bu dee Maxip wala Wave, da ngay dugg fi ñi fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante. Wala 78 544 33 33 78 544 33 33, wala application Touba ci kanam, wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay. Jërëjëfi borom Touba.
1: Liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati bu loolu ñu yëkkati moom laal suuf ay laawu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi.

0: yalla dogal na ne lu raw suñu ndjort am nañ ko ci am nañ ne xey simi gaawul nit ñi gaaw ñoo ñew be ci ay minute yu neew ci lañ liggé liggé bi ba lepp paré na islam alhamdullilah wa lolu mom sante yalla la di sante kilifa gi di sante wa dekk bi ndaxte mbolo mo xamne 2017 ba légui ya ko jité lolu sante yalla la té chaque année ñu renouveler juxaan la ne la doxalal kon lolu sante yalla la deug yalla xalé dekk bi xawma seen fay magi dekk bi nga xamne ñoy wajuri xalé tamit xawma seen fay mais talibé yi nga xamne ñu ngi wuyu tamit xawma seen fay ndaxte mënon na wo ñu né maraabe bo ra wote té bima ko diñu ko maraay joxe ak légui machallah képp ku ñu dem ku fi ñew rek mo ñuy gëna bëgg mbir mi lolu sante yalla la alhamdullilah xam nga bis dafa am avant pendant ak après li ci avant bi la bok pendant bi ñun ñepp ñokoy dundando mais après bi ñun ñi fi dess ginnaw après mom do coup ka coup ñun ñi fi dess te ay yaakar na ay mbuss rek mo fi dess dinañ ko balé wat inshallah ñu balé mom nak bari wul luñ koy woté mais ñun wa dëkk bi dinañ takku wat balé wat inshallah rabbi
1: jotay bobé nak kilifa yi digan rafetlu nonu ko lol kenn ci njabotuk khalif bi ñom ñoyé nak am ci mbékté ci taxaway ba xam ko def nonu ko serigne lamine sow yekuti na ci ay kaddu ñu ando tewlu ko
2: balef digan ñuy préparer gamu digan sax ané dañ koy def bes bi ñuy préparer nak mu doon bes bu reuy bo xamné aduna bi yépp fune lañ koy magal ci aduna bi mu nekk besu mawludu nabi sallallahu alaihi wasallam mais ñun luñu gëna yëm lan motax fi ci département de mbacké donte bes bi mën nga ko gamo sa biir kër waye nak su joté rek suñuy xel day dem ci digan lolu nak ken waraluko kudul cheikh mamadou ali sow mi nga xamné tay mo demone tay jéggani li té ko né xamna né gamu digan bu mu dalé am ba légui yakarna ren mo nek 116e édition téméri édition ak fukk ak juroom ben ci ren té ko né gis na né chaque année day gëna avancer té borom ben borom xam xam def né so bëggé xam manam suba aduna nan lay mel da ngay xol ci ndaw yi di tax nak ñu gëna am courage mën nañ dem bu doon ni la chaque année dañuy gis xalé yi dañuy ñëw di gëna sawar ci mbir mi dem nañ ba légui ay xalé ndaw lañ koy jox ñukoy géré kon nak di wax jërëjëf cheikh mamadou ali jërëjëf cheikh saïdou di wax jërëjëf cheikh maoul aynani khalifa bi nga xamne tay mom la fi yalla tek mu doon khalifa bo xamne lepp lo xamne mus nañ ko soxlo digan tay defar nako ba defar finition bi ya xam courant la ya xam ndox la ya xam juma ya xam ak lu manti doon tay def nako kon di wax ne jërëjëf cheikh maoul aynani legui digan ko wax dalay wax ne digan suma digan la organisation bi dañ ci am mbekté bu reuy ndax ku gis association yi nga xamne ay jambar lañ ku gis aussi wa service cadre de vie gis nga len fi tay mën nañ ni wax ne ñom kessé buñ fi yémon mën nañ def liggéey nga gis aussi wa ICC tamit ñom kessé tamit yémon nañ ci liggéey pour ñu défar ko waxuma la nak xali yi ngay gis fi ak ñeneen vraiment organisation bi di féliciter aussi fête umital leñol bu digan xammo sow jité ko ku ne gis na ne taxaway bu rafet bi nga xamne daf koy def fi chaque année ak yi nga xamne dañuy accompagner suma limé sax demay joom fête joké rendam mais bari na ay association yi fi nek parce que dem na ba nek ay 100 nangam kon xam nga lolu bari na di wax alhamdullilah rabbil alamin
3: groupe de communication
4: université cheikh ahmadou bamba
1: témer rek ñatt yu tombe juroom ikab radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bawo ci ndam daru alimul khabir mbokk ñi ngi doon taxer lo cheikh amar ci jangat bu yes way dafa melni jappandul waye neñu ko baxo rek inshallah dañi jukkat rek ci ben ci jangat yi nga xamne kon jotton nako fe def fasiyene ci andat ak yeen ci lepp rek lu jëm ci walu ko taxaway ak askan yi nga xamne kon nonen lañ lay fasiyene rek nek ci walu ko dekk bi ak lepp lu jëm ci walu taxaw bi cheikh amar lu jëm ci jangat bi ak jafé jafé askaru ñu ko ci dundu lég lég itam ñuy samp laaj kan lan wara waxal lolé kon doon app jafé jafé bu ñu ci bëré bëré lég lég dañu koy faral di am lolé kon sampon na ci ay laaj ci jangat bu jotone fe jaar cheikh amar ak jangatu bay cheikh ñu and ci mom
5: jangatu bay cheikh altine bu jot ci ikab fm
6: bokki assalamu alaykum wa rahmatullah bokki fagn ma yobante ti ay laaj bokki waw dekk bi ci yan loxo la nek bokki dañuy laaj rek askan wi nen buñu jaxlé duñu xam puñuy waxal buñu neye ci ay jafé jafé duñu gis kenn lu xew budé amna ñu mu nek ci seeni loxo ndax seen bop lañuy liggéeyal wala dekk bi lañuy liggéeyal bokki dañuy laaj rek mba tong tongu ñuko kenn ku nek yor ci len jappané sa mbiri bop la ku wax ñu la maqal té li moot fep di ay jafé jafé ken lijeenti wuko waye fu dara di genné am ñuko yor la fay joggé fu mu jëm ñaata la ana lu ci def dañuy laaj rek mbokk yi. marché yi ci yan loxo la nekk dañuy dagg ay place jaayante ko ci seen biir ci lu yomb di ko jaayaat lu cher ñu yor jënd denc di xaar bis bu rafet. ñu yorul lal ci kaw tali bi. xool leen sunu soxna yu jàmbar yi fajar ñoom dong ngay dajal mbokk yi. ñoom ñëpp ci kaw tali bi ci lu ñuy xëy ndax lan mënu ñoo jot ci place yi. waaw xool leen domaine ba. lay jóge ci marché yi ci yan loxo la jëm lu yàqu. ku koy defar maalu marché daaru mar naan bii ay at ku ko war a defar ana koy encaissé lu ci responsabilité mairie bi danay laaj rek mbokk yi. boobu 10% yi ñuy laaj ci njaayum kër mi di ay koppar yu bari ana fu mu jëm. moo ne pàkk dina jar 100 million pàkk dina jar sax milliard mbokk yi. ana fu 10% yi jëm xam ngeen ne alal ju bari la ci yan loxo la jëm ana luñ ciy def dañuy laaj rek mbokk yi. njàng mi business la ku ne di wut école di fayu lu cher ku amul sa doom bu jàng. état bëgg a tabax ay école yu kenn dul fay ci biir dëkk bi ñu ne du fi amee. mbaa ngeen dem ca Touba Fall mbaa Kéré mbaa Kelleel Diop ku am école di fayu lu cher fu la neex def ko. lu xew mbokk yi dëkk bi ci yan loxo la nekk dañuy laaj rek. école du nekk ci biir dëkk bi waaye shawarma mën naa nekk ci kaw mbedd mi. école du nekk ci biir dëkk bi waaye fast food mën naa nekk ci booru jumaaj. waa mbokk yi lu xew dañuy laaj rek. bëri na ay barab yoo xam ne mairie bi moo ko luwel ay service yoo xam ne mënuñu koo ñàkk ci dëkk mu sell bi du Touba. ñuy taxaw kaaraange gi mu di ci fay alal ju bari. ñan la koy fay ñaata at lañ ko fay ñaata koppara dem ci seeni poos lan lañ def ci dëkk bi lu tax duñ taxaw temm ci état tabax ay barab yoo xam ne service yooyu ca la ñuy nekk ndax luwaas baa tax koppar yañ cay def ndax xajul feneen ana ñan ñoo moom barab yooyu ñuy luwee. mat naa lijjanti da mbokk yi lu xew njàng bi ba ci barabu fajukaay yi mbokk yi. comité de santé yi koppar yu bëree fay jóge ci yenn barab yi jóge ci ordonnance yi jóge ci pharmacie yi jóge ci ticket yi jóge ci hospitalisation yi ci yenn loxo la jëm ndax ma ngay delluwaat ci biir barabu fajukaay ba dañuy laaj rek mbokk yi. ba ci transport bi mbokk yi bo ñëwee fajar fii ci poste de contrôle bi ba ngay yegg sapeur pompier ay téeméeri oto ñoo fay taxaw di yem ay bus ak militaire. dégg naa sax ñuy wax ne bus bu départ dina joxe 2,000 kan la koy jox. militaire bu départ dina joxe 50,000 mbokk yi. gën jaa néew bis bu set mën nañ fay dajale 1,000,000 di 30,000,000 ci weer wi di 365,000,000 ci at mi. gën jaa néew ci yan loxo la jëm ana lan lañ ciy def ana lan la ci dëkk bi am danuy laaj rek mbokk yi. lii bakkañ mbokk yi bu ñu fi yendoon di ko lim ba ëllëg du jeex. waaw laaj lu ñu mën di ko def fu ñu xam xanaa daa war te yaatu ba daj fépp mbokk yi danuy laaj rek mbokk yi. ñëpp xam nañ lii dugg ci koppar ci dëkk bi ak lii bàyyeekoo ci biir dëkk bi ci koppar ni mu toll waxuma la defar dëkk bi waaye mën naa defar réew. lu xew ci yan loxo la dëkk bi nekk ndax lii mën naa wéy ndax dëkk bu tegu ci yoon dana doxoo nii ndax dëkk bu nekk ci ay loxo dana doxee nii mbokk yi damay laaj rek. waaye li wértu wóor mooy nit ñi xam nañ li xew nañu ci taxaw te jël ci ay matukaay nag ndax kat ëllëg du añ du reer. waaye mat naa sedd de kañ la mëqal te ne muut di jeex mbokk yi danay laaj rek. ku xam wax ñu.
5: jàngatu Baye Cheikh altine bu jot ci ICAP FM.
1: Cheikh Amar jàngat bi laaj yooyu de ba mu ko sampee yàgg na ndax ki koy doog a dégg léegi boobaak léegi ak coppikam na ci ki koy dégg baa boo lam doon jàmbal baag léegi am na lu ca soppeekuwaat. kon ba tey yeneen laaj yu sampuwaat ca kaw laaj boobee mbokk yi ñu sant leen gërëm la egg si ak yéen nag ci ponk bi nga xam ne kon mooy këmmal jotaay bi li gën a fës yéene kay ñu ne koy nafaral.
5: jàngatu Baye Cheikh altine bu jot ci ICAP FM.
3: ICAP FM xibaar yu dëgg bu téwéer.
7: ICAP FM
8: li ci yéene kaay yi.
7: ICAP FM
8: li ci.
9: côté ci yéene kaay ma nga dikk ak ñun ci.
5: jàngatu Baye Cheikh altine bu jot ci ICAP FM.
7: ICAP FM
8: li ci yéene kaay yi.
10: Pape Cheikh Mbaye.
1: mbokk yi ñu ngi ci jéego lu feneen am nañ ci tuuti jafe jafe ak machine bi kon rek ponk bi nga xam ne kon moom mooy këmmal jotaay bi. ci la ñuy egsi ak yéen li ci yéene kaay lay doon.
11: 10,000
9: enquête quotidien yene kay ma nga dik ak ñu ci lu soxal ciow li lembe rew mi muy déclaration de patrimoine ak fonds spéciaux yene kay bi né ak pecc xoo deugantan kay la ñu némé ko ci bop rew mi ak ku ci né na nga cey gisé yene kay bi xey di xamné né xex bu jëm ci walu procédure bu da nañ metti lool jëm ci walu ke déclaration de patrimoine bi nga xamné nak jamono ji njital pasteur Ousmane Sonko yëkëté dina ci ay cadeau ci jotay bu ñu mel le quotidien yene kay ma nga ci assemblée nationale ak lu jëm ci walu xaaliss bobu di fonds spéciaux yene kay bi ne débat bo xamné kon kenn ku ci ne am nga lo ci baye ci ginnaw premier ministre ba yene kay bi ne dana dem ci conseil constitutionnel ni ke tayi gouvernement bi yene kay bi ne lu jëm ci walu doxali le saytu gi lolé ma nga ci bëgg inda ay jubanté ak ay lérat plénière bu alarba ji lan ko fassiyene amal yene kay bi ne danaka bo sa gol tédé lu ci bari dana taylé wo quotidien yene kay ba tay ma nga ci walu parlement bu fonds spéciaux ak carburant bi foncier bi yoré bi nga xamné kon la yoré momelu ko rémi yene kay bi ne Sonko yëkëtina ay cadeau ci mbolëm dossier yu tang yi nek ci wi réew lu ci ne laal na ci wax na ci lu neul yene kay bi di yor yor mo xey duñu ko netti duñu xamal ne lu jëm ci walu ko parlement bi liggéey mbokko na ci saytu doxalenu kilifa yi réew yi way tam di jëm ci commission d'enquête yi ak taxaway mom lañ cey def yene kay bi def fonds spéciaux bokko na ci waxtaan ya Aminata Touré ak ñaari milliards yu tagal yi nga xamne kon jëm na ci walu conseil économique social environnemental ba mu jito na ay jamono carburant bi taxi subvention bi ñeug bi nga xamne ko mon neme ko ci walu ko carburant bi ci pompe bi foncier bi yene kay bi ne jamono ji kay beure ci lu Ousmane Sonko adna ci le point act yene kay batay ma nga ci jeno ma taskatu xibaay Ousmane Sonko yene kay bi ne mom day ay facturam le guenne way tam di wax ne ap audit bo xamne kon beug na rek ngir ñu
11: UKBFM
8: li ci yene kay yi
10: Pape Cheikh Ndaye
1: mbokki ñi ngi jéggulu ci jafé jafé yoyu ñu and ak yeen ci lolé xamna kon mom moy yene kay yi jafé jafé yi kon da melni waju bëndu ko na ñoo lool
11: UKBFM
8: li ci yene kay yi
10: Pape Cheikh Ndaye
9: 10,000 enquête quotidien yene kay ma nga dik ak ñu ci lu soxal ciow li lembe rew mi muy déclaration de patrimoine ak fonds spéciaux yene kay bi ne ak pecc xoo deugantan kay la ñu némé ko ci bop rew mi ak ku ci ne na nga cey gisé yene kay bi xey di xamné né xex bu jëm ci walu ko procédure bu da nañ metti lool jëm ci walu ko déclaration de patrimoine bi nga xamné nak jamono ji njital pasteur Ousmane Sonko yëkëté dina ci ay cadeau ci jotay bu ñu mel le quotidien yene kay ma nga ci assemblée nationale ak lu jëm ci walu xaaliss bobu di fonds spéciaux yene kay bi ne débat bo xamné kon kenn ku ci ne am nga lo ci baye ci ginnaw premier ministre ba yene kay bi ne dana dem ci conseil constitutionnel ni ke tayi gouvernement bi yene kay bi ne lu jëm ci walu doxali le saytu gi lolé ma nga ci bëgg inda ay jubanté ak ay lérat plénière bu alarba ji lan ko fassiyene amal yene kay bi ne danaka bo sa gol tédé lu ci bari dana taylé wo quotidien yene kay ba tay ma nga ci walu parlement bu fonds spéciaux ak carburant bi foncier bi yoré bi nga xamné comme non yoré momelu ko rémi yene kay bi ne Sonko yëkëtina ay cadeau ci mbolëm dossier yu tang yi nek ci réew lu ci ne laal na ci wax na ci lu neul yene kay bi di yor yor mo xey duñu ko netti duñu xamal ne lu jëm ci walu ko parlement bi liggéey mbokk na ci saytu doxalenu kilifa yi réew yi way tam di jëm ci commission d'enquête yi ak taxaway mom lañ cey def yene kay bi ne fonds spéciaux bokk na ci waxtaan ya Aminata Touré ak ñaari milliards yu tagal yi nga xamé kon jëm na ci walu conseil économique social environnemental ba mu jito ray jamono carburant bi taxi subvention bi ñeug bi nga xamé kon non némé ko walu ko carburant bi ci pompe bi foncier bi yene kay bi ne jamono ji kay beure ci lu Ousmane Sonko adna ci le point act yene kay batay ma nga ci jeno ma taskatu xibaay Ousmane Sonko yene kay bi ne mom day ay facturam le guenne way tam di wax ne ap audit bo xamne kon beug na rek ngir ñu man ko gëna leral rawati nak jébané guma ko doono jébané Mimi Touré ak na ana bi nga xamne kon mom la yoro caisse bi nga xamne kon moma di conseil économique social et environnemental batay sunu na tangoy du quotidien mom ma nga tay ndiokute go xamne ko neme ko nanu ko ci ndiogouk essence bi ci walu pompe bi yene kay bi de nguur ga kay ma ngay joyentu wata ñi di askan yi xurumte ya ma ngay gëna bari yene kay bi xey du fessel nekay lu jëm ci walu ko supermarché gazon bi ak yokote gu neme ko nanu ko ci yene kay bi xey de xibar ni nguur gi ñoo jël dogal bu neex l'exclusive quotidien yene kay ma nga ci commission d'enquête parlementaire yi Ousmane Sonko ne mom lepp lu ci dik gaddu nako sunna tangoy batay de ci wan ci lu jëm ci walu ko taxaway bu amna ci ke ciowlu lu mel le verdict quotidien yene kay ma nga ci finale coupe du maire bi nga xamne kon ci Kaolack message don card bi nga xamne ko serigne bu jeukati nako jeme ko ci wa Kaolack mom serigne bu ko di defante gi nga xamne ko ñom ñokay gite ngas way tam di wota ak benno ci ñi nga xamne ko ñom ñodi doomi Kaolack ci cadre yi yeut nako fay yeukati solo quotidien yene kay pastef jomay patrimoine du ak lu jëm ci fond politique yi Ousmane Sonko yene kay bi ne lu bari jot nako leer ci waxtan wu yaatu jot nako sekk ak taskatu xibaari suluna tangoy xey di ci joxe ben lu jëm ci walu ko cadre yi ba ci lu jëm ci walu ko bor bi commission d'enquête yi ak fond politique yi kay jomay sonko sen digënté lu ci ne jital assemblée nationale adna ci tribune quotidien yene kay mom del ci na batay ci yokote go xamne ko nemé ko nanu ko ci essence be gasoil bi yene kay bi xey du ñu xamal ne kay yokute gi metti na lool ci bi nenu kay li lo xamne kon lu teug nosko doko yar askan wala su yene kay bi tribune mo xey du ñu ko netré nenu kay yok carburant be gasoil bi lu Ousmane Sonko mo ko noson ke ko yeglé won don Bamba Cissé Al Amin lo jëfé ko l'observateur quotidien yene kay mom ma nga ci mbirum indemnité ak ay mise en demeure lu jëm ci walu ko mbirum pat taw yene kay bi ne li kay danaka man na ko mégra bombe danaka kay limi lacc ngourou Sénégal fédération ba dana djégué djourom ñetti témeri million yene kay bi ne ñetti témer ñaar ko ñetti million yi moy lu ñëk li nga xamné kon danaka man wax ci période légale la du ko tuddé amna leen lu nekk ci ginnaw lu yene kay bi xey du ñu xamal né tay ji sa fédération bi wota na ndaje mu jëm fukki waxtu suba ngir waxtané lu jëm ci wal kan mo wara wootu ci am kon mom modi pap taw yene kay bi ne kay patrice Vieira bokk na ci nga xamné kon mom lu gëna bayyi xel ngir man ko wootu li quotidien yene kay mom batay del ci na ci lu soxal Momar Ndiaye di leader parti Ansar bi nga xamné nak yëkëti nay cadre ci anam bi nga xamné ko la yoré dekkum Dakar ba yene kay bi ne Abbas Fall ak na mu ko yoré sul na tambay ne kay danaka fondé bi muy jox wal l'école bi lolé dong mom moy ab ligueyam yene kay bi xey di fessat ay cadre Macky Sall yene kay bi batay mo ngi xamal rek ne jamono ji kay lu jëm ci walu ko plateau technique yi nga xamné kon mo nek ci bir rewum Sénégal fu ci ne def na ci ay djégu yu mak sul na tangoy li quotidien ñu xey di ñu ko netti las quotidien yene kay mom batay del ci na ci walu ko djégu ko super be gasoil bi nga xamné kon yok na joma yene kay bi ne tollu way ko djégi kay dap nañu ko idil koy jafé jafé askanu ñoy ñi nga xamné kon ñom ñokay gëna fay secrétariat général de l'ONU société civile africaine yene kay bi ne ñom day ñangay jappalé Macky Sall ngir lu jëm ci walu ko xëccio bobé mu man ci am dam yene kay bi di xey di fessel lu numéro sunu na tangay les éco ba tay del ci nañu ci projet de loi jëm ci walu crédit spéciaux ya il man di jëriñ ji yene kay bi ne conseil constitutionnel la fassiyene yobu mbir ma ngir rek ñu mëna xol lu jëm ci walu ko taxaway bi tan ni fuk lu jëm ci sélectionneur bu yes bi comité d'urgence bo xamné kon wote nañu ko nik tay Abdoulaye Fall yene kay bi ne mon kay dañu koy tumal né nak limi def waxtaan bu ci kenn day xal yoonu ba def la ko ne am ñen ñu bok ci comex bi yene kay bi xey du ñu xamal rek ne ñom fi mu tol ni ñangay ñaxtu pap ciow yene kay bi ne ma ngay laaj ñent témer ñaat ko ñett milliard yu tégal yo xamné kon fédération bi la bëggu ñu fay ko ci la dépêche quotidien yene kay ma nga ci course bu jëm ni ci poste secrétaire général motay xéeg société civile africaine yene kay bi ñom ñepp maaso na ñu ngir jappalé Macky Sall la ñu bëgg moy mu am ndam ci walu xëccio bu ñu mel ci ndiarëm daawda ciam mom day ma ngay woté lu jëm ci walu ko mairie bu ndiarëm ba la bëgg tégg loxo sunu na tangoy ne mom mi jité kurel gi di alliance pour la vérité sociale le mo bëgg rek moy mairie ndiarëm mu man ci tégg loxo gël soy ci yokku ñëggu carburant bék gasoil ci la descendi sunu na tangoy xey du ñu xamal ne nguur ga ngay joyanti subvention yi nga xamné ko defoon nako ci nak danaka di duu ci dara sunu na tangoy ne kay ñëgg gi mom fi mu toll ni yokoti na yene cabinet source a batay ci la descendi ci cadre Ousmane Sonko mi nga xamné kon ma ngay léral batay yene cabinet soit ci waxtaan bu yaatu Ousmane Sonko sekk nako len ci taskatu xibar sunu na tangoy source a batay wéren waxtaan bu yaatu sekk nanu ko ak ki xamné kon mom modi Tayrou Sarr don jital kurel gi di les nationalistes yene kay bi xey del soit ci lu jëm ci walu lu bari bari lu waxtaan nanu ko jëm rek ci walu kay yel wani lu jëm ci walu ka taxway bi nga xamné kon nemeku nanu ko ci assemblée nationale fond politique ak yenen yu ciow lu bari na ci lol l'informateur yene kay xey jox cadre gi Mounjay Cissé ci yokku ñëk gi nga xamné kon nemeku nanu ko ci walu carburant bi mom Mounjay Cissé xey teug ko mais sénégalais sonu nanu lol mbokk yene kay ngo biluk insha
12: UKB FM
8: li ci yene kay yi
12: Pape Cheikh Mbaye
8: UKB FM xibaar yi
12: Pape Cheikh Mbaye
1: mbokk yi ñu santati leen gërëm leen li kon moy li fi rusoon ci ay xibaar ci digg ba ci gi ñu leen ko doon jotali Pape Sayar Mbaye mo faré won ci addu kay bek machine bi naskanu ci dégglu bi radio ICAP 103.5 la taju tago ñu fatali leen la ci gëna fess
13: groupe de communication
4: université Cheikh Ahmadou Bamba
1: xibaari fi ci ndam daru halibul khabir lañu ko doore won ci buntu radio be lu ko sorewul dara askan fi yewone nak son nonu tay nañu ay atangi ni ñu dund jafé jafé yu tar ci ndox mi nga xamné mo leen fat ndax mënu ñoo dem mënu ñoo dik da nak yoon yépp ta bala nga dem fune nak fa wër na nak jéggé ko xous ñu nak loolu lañu bëgg kilifa yi taxawu leen ci jor ngenté lu kaddu jot nañu ko ci fessel ci bir detaay xibaari ñeneen di fessel seen ñu gnu gi xol doon na ñi yëngu ci walu transport urbain Pap Mbay ak ñamu andal ne mënatu ñoy jëfëndiko benn yoon yoon yépp yaqku seen auto itam yaqku nañu tay itam sétat nañu leer assurance la joxoon baram bu tuuma kilifa yi leen wara taxawu tax nañu taal loxo jittu réew mi ngir musafara lu ñu mel jot ngeen taw lu kaddu jot nako ci fessel ci seen jano taskatu xibaar yi wax na itam ci lu soxal kurel gi di mouvement bolo tabax les bâtisseurs basirou gay nek ci bobak ñuma andal seen jaro taskatu xibaar yi jël seen ñu ci jafé jafé askan ñu koy dundu ñakum karange gi way tam xulo di xiro ngaayo gu nek ci digënté ñi jité réew mi assemblée nationale ak président de la république jër ngeen téw lañ ci jotta fessel way tam procès yi nga xamni ko mom lañu tambali ci dëkk té do am genn ko topato ko taxaw ñu téwlu nañu sax ñen ci nga xamné ko ñom ñoo di seen kurel gogé lañ ci jotta fessel wa kiray dajé mu wota won nañu ko doon ci wax ak taskatu xibaari féwul la mujjé ci defante bo xamné kenn ku ci na ci ñaari walé jër ngeen téw lañ ci jotta léral waxna itam ci lu soxal waccayu gam gi digan don amalo mbalé ñu fassena fa dundal ku dik reñu jamono ngeen ñu mi def yor ngeen tewlu ñaton taxawu mbalé ma la jëjë ka leral moddu karata am ci nay kaddu li boore na ci jukki ben ci jangal yi fi jotona jaar dekk be ko kay taxawu ci xamar support jablaaj jëttal leen ko ci yene kay moko ma jotaay bi ñu sant ak gëreem boole ñaanu ñum ci 103.5 di témer ak ñett yu tobu juroom yeneen xibaar inshallah rabbi guddi lay doon 20h inshallah mustapha ndjay ngeen ci fassena andal way programme day wéni ci 48 bu 16h yotté café touba ba abdou ndjay ngeen ci fassena andal ñu sant ñepp gëreem ñepp di ñaanal ñepp jamm di ko ñaanal sun bop pour law mom jamm té ku mu jamm nga jamm yalla nañu defal kenn la ko jamm jere ngeen jëf ci mbokk yi légui légui waxtaan serigne sambay jere ngeen jëf ci
13: groupe de communication
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba
14: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba la radio au service des populations Radio
15: Université Cheikh Ahmadou Bamba
14: fi ci Touba Ndam
15: groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba UCAP FM UCAP TV UCAP web UCAP quotidien ñu ngi fi ci Touba Ndam
13: Radio UCAP FM
14: 103.5
13: La radio au service des populations.
14: Nous sommes ici à Touba Ndam.
16: mom fayu yedda o hokku ko wam yaram ni xeyri jeme ko ci yow way ci bugo ak ko xecc tam jeme ci yow ak wali saarati diko jeme ci texe da ban ci lu tax na ci ba faaw rek mo baxam te wo mom yaram yaram bu xaraar mo aji sax ci limu nek rek yaram mo ho fi tan mo fi ko ban la ko wax bu wal mahfuz libray yalom mo ngi ko yedd dawo mo ni ay xeex xer nek ci mater ko fi ka bañ ak jeng dañ la dañ ko jeng bu mu ñu def loolu mo wara def dañ dañ ko ci ñop ci ñaka dem mo di ko yaat na bismi rabbi ci ndigal sun borom to wal na bo ci ñu tecc ci moy yaram ni ñu braa ron ak lam ma baax قد عاق جسمي أما القلب يطلبه من المناقب التصريف والإصرار وقد عاق قلن قرن جسمي اسمه يرم قلن قرن فأما والإسجرة خدمة القلب فتصليت منه ومساعدة مني من أتينا قلن قرن اسمه يرم بل رحمة منه في القلب ساكو جفكو من المناقب كي أي جلوري لن موقع قلن قرن تصريف mud mudal moy moy dal remé ko won na né di nit ñi dal ci yaa taw ko israru ko mo won xaleu wajjehatu wajhi ta'ibun qadam lillahi ta'ala at mo xaq xaleu tay nak wajjehatu jëmal raaw ci sama tanam lillahi jëme ko ci yalla ta'ibun bi mu modi aji tuub abaran faw tawbatan ci gëna la ci bu ko xamné aduna ko jëgal nako boromul jëgal nako bopam xaarun aji yéram ni mo yalla من غفار الله في الدنيا وقتاً قبلي من علي التركي زوره وعارف غفار يو أجي جيب الذي وتي قال عن ذي إخ جيب اللي يعني مثل ما بسمع بكار وقتاً تجي قبلي اسمه جيل بعد ما تعرف البيمن شيء برا جاك الله حبنا على وارنا ما عارون بче التركي غير باي كنا باي زوره وزيار غير ما كزيار غير ما كزيار مو يرد بسم الله من يخاطبني في زور روضته بيتان من قول من العرف أمان ذنو تحب إن شطب كدار وحال بمن غدف المقصة درجة سنغد وخم يخاطبني دل وخم تأمن في زور روضته تسيار درب روضته كي وخم يخم تأمن خنا بيتان ياري بيت وخم من قول من بوري بوقت واحد وخم أمان دقل وعطن لعب العرف تنجا رباح بيت يا يمو يمو بباح من زر من تحب زرمن تحب إن شاء الله بكبا وحالب يسهل أو عارف بل نغي تقنق نحن نزر نغي سيارة من كي وحمل تحب لك صف وصف نغي سيارة وإن شاء الله نصري صري بك كي ودار كل بصري هيد وحالة كدقل نكسين دقل من دونه جون يسكو سهل أي صوف جوار أو عارف أك صوف نغي سيارة من أي بك أي ملتان لا يمنعنك بعض من زيارته إنما خبرناه زوار لا يمنعنك بلا صري بلا كريم بعض أكثر من زيارته زيارته صري بلا صري بلا كريم بلا زيارة لأن المخبرناك أبو سبك زوار السيارة وقال لأن من يخوأني القمصة ولين قد تبتلون قولي ومن عملي من جميل من تبتلون الأشخاص قد تبتلون إلي تجمع شيء يوصل برام ما هو تبتلون قولي السماء واحد ومن عمل أكثر الجف ومن جميع الذي أكتم بواي لكل واحد من يقتل كل نحو نختار بتانكو فهو تانكو نقوم وجهت وجهي لك يوم متنسى من تبتك على عما على أوزار وجهت الجبل ما وجهي سما كرم إذا كجبك تيو وصل برم على يوم تايد هو تنسى من دوني أجي ساكت منك تيو التجاوز نجل أما ولس لكل واحد من أعب أي بل نقوم من أوزار أو بكار وجهت وجهي لك يوم متنسى من كون وجهت من حجو من زار وجهت الجبل ما وجهي سما كرم إذا كتيو على يوم تايد مرتجي من دوني أجي ياكار كوني أنك سما وليك في يوم كمن دمنك نفس حمل حجو أجنو ومن أن يحمل حمل زارو زيارة يورنتك ومن أجو ما زيارة بقوة ما عمل إنيان أدف مني أجي زيارة فبلي بفضلك يا وهب يا ملك كوني من أجنو بروح الزوار هب يعني كما يميني يلو بفضلك الشنجر يلو يا وهب يا ما يواكم بي يا ملك يا رسل بور يا رسل برام لما ما يكوني نفس منك لديك في يوم كمن دمنك كما حمل زوار أجي زيارة لينتو بروح أدفهم بجاه من حيث المسالات تقاربهم شمس تقاربها في صحيح الأعمال بجاه من شدرة جاي فالذي روح من حيث ما وقم الأستادات تقاربه تقاربه تقاربه جبنينكو مومنا شمس الجنس لبو عمنا تقاربه هذا لديكو أقمار الأيوار في صحيح شكوري والأمير أو أنه عندهم فيما يرى بصر البحر حواليه آبار أو أنه رمض من يرى جبسة عندهم في يلن يرنتي فيما يرى تبون كده مثال تلقى حب دنا كويس بس رون جس بتو بتو هم نبض دنا كويس من كده شيء أس من كده كمبارس من من من بحر جد لا وهم حواليه هنا تمت أو علم أبار أيتير وأبهار أكيد كله البدر نور أذن يسمع ربه لا كتجار من كل شخص كلها كل بدر نيانا وير بدر بلند كيا وير ممكس كلهم كلهم جو من وير أم نور لا أذن يسمع ربه وهم يسمع ربه لا ربه يجمعون وهاي لكن في نكت إذا لم يكن لفظ باب النبل إظهار أكفين لشمس يجن في بوجن سنة فإن كان بوصى على الأرواح ما هم دفع النبل أيضا من جميع من يجن في يوم شوات من من أيوة قصد كل من دعا إنه مرى لكن إذا حوله لم تنفي تشجاره من القصد إن يعين أبدا تحتول الدباي لدى عين في بطبوح من نظر الخوال الله جميع سنين waye la ñu fi nek wa ñu fekk ne lam tan lut saxul asjarun ay garab xawla ko jëlato yakuna lil bir ma un faadu mashrabu lakin wa min habib dah aktar yakun dina nek lil bir di ñel teen ma ndox mo xamna faadu neex na mashrabu nanam waye lakin ñu teen bobu de ak taaru ñu mel ay tok rek min khalijul bahri fi fesu geej khalij mo gol akalluma walakin wuddu mun fajima wa atjari na dabina intay ni akallu wiswis ndax mo ma ndox la waye walakin wuddu demul ne waami nak mun fajima o yatti mun ndax walatu jari durawante muk am tarin ay taw durawante ak na da ak lay dum may ci nak tok lay sere ni ni dakal malaa'ik allazi arjun najata bi wa khafa li tahawlu jari da kokku may wax ay malaa'ik moy wër way allah bi nga xamne arjun nga yaakar najata mucc bi ci daraja dunya fi ci adu waxa allah xale ci ak nga xam nan jaar bi may abi bakari awla bu ci wala bi ay qadisni an ziyarat ila fi isabe wal qalb bi zawar ni wa hum yang tu allazi ma ko xamne ay xal allah ko rek na gis ni yaram an ziyarat bi wal ziyarat am dal ko ci yaram do ko ziyare dañ ko tok ko na yobal am ni ay nek wala ya ko lix nek lisani sama lamin zawar ay ziyare la lo ñe ko takal nek na sama xaritam rek ma tan man koy tag sama xaritam bi nek ci lahu alayhi wa sallam de na sala mustahkam kull amin wa iftar lo ñe la ko alay warna li ci lay gudd dem yalla day ni sala bor tag amal na ko bor ko xamne at mu nek da ko tag bor bo xam ni tag wax ni mustahsan ni sa ko rafet la kul am lepp at do ni wax ka rafet la def ko bis ak lepp ko tan wa najibu lil fi wasf khalqati wa khalqihi qila qasdahu wa ashqara wa hum an najibu moy aji bax an najibu moy dal ci djuk ko aw yoon no ko def na ko am la djik nga xam ne fi wasf khalqati nek na ci bu ñu de decrir bindam ko ko ci ak djikom mom ci description jikko ak bindam xeyra waxe na ci asjaun al sak proz du ne rene wa asharun ak way wala ni di ni demi ni flat wal bulagha bi sak wa asharun min khazan ashar wala ni di ni di muk min ngal ni flat di le ci rob elatasi wal bulagha ak waxati retori ni asharun fukel un dixième ni ma xata ci li nek li mu lakh li am ni mu am ci ay ko tedd li ni wax bi sajji ci proz bi wa cher ak ci poésie bi wax lepp ko sété metti 10ème ya nek ci mom dañ waran ko mëna wax ka ayu fasahati turan bi sara ma dakh wala sayyidra ko billa ko bi tayyar ni ahli fasahati yow elegance turan ñun mo le seen ma dafa tag nañ bi sara ci ay tag waye wala sayyidra ko mo le ko jot mo le ko nek ci nak tayyarum ay bus bil atwab ci ay ko wala ay wax كعب وحسان والبوسير قد شرعوا وكلهم شعروا نور الأسرار وكعب سيدنا كعب ابن زيد وحسان عكسينا حسان بن ثابت والبوسير عكسي أحمد البوسيري قد برعوا ودن دايلو وكلهم كونكسيون شعره وين نور ليرنا وأسرار أكيد دور أثنين لكم العلم فيه أنه بشر وأنه ذو عقل قوم لكم العلم تشم خمنا حد تشمون دار فيه تشمون نتشم مولي أنه لكم دار بشر من دير الله تكون ثمنا وأنه أنكم دونه يس نك اقل الخلق واختار الاخلاق خل دال اخلاق من الابجي خلوني دونه فلا تقسم يا عبد الله في الخبرين وفاتر وشكات لنا فلا تقسم بدون شيء ان عبد الله دوم عبد الله جل فضلا بدون شيء سوي باخ وي دلي ان فاتر لك اي بدو دو وخيرا دون نورك من نور وير ولا تمسك من كل مدلون من جاسا وديكا من مال بل انجينير لون وبتنا بوحنا تخرج من تاس دون دور mu tan ko ak ni def ñu ko sax lu bañ mu la ñu dëgg na tukki na bañ mu tabax ko balen bo mu wafa ko ñu ko ko ko teras ba ci ko lu dem ko lu dal ci ñu na da arabiy ñu na bo bo la gele ñu lu bax ñu ko ñu jeza jeza ak ñu mustafa khair khalqillah manzilatun law jihat nahwa kul wara haru ñu mustafa yalla yaron tabi sallallahu alaihi wasallam xari xakla ak xam mo gën di ngindé ci yalla yi yalla ko bën ci wacc wacc sun borom wax la wu jehet bu ñu jëgëne ko woon nahwa ci ko wala mu kul wara bi mo bi haru ñu gëlem ramal wara ne la fadlu musri'ina lahu fadlu inda rasulillahi haqa rama sakun al wara ngindé ci leena fadlu amu ngeneen musri'ina bi ñu way gaaw la ho jëf ci mo yaron tabi wal fadlu ngeneen qarrar al sahla inda rasulillahi التايليه لا صعيب في لازم ومجهول بسم الله الرحمن الرحيم التايليه كيف سنيار لهم لا هم يلا صعيب جف جف لازم ورفع تقبل فاو ما يقص من جنب ما نم بيجي رم بيجي خي مباسط عندان ما نم رأي كل رأي له manam nonu yalla yu mën ñew tepp ko xamne mu dem ci laanu noy la mu dem ci bëss bi ak ñu jaar wax xamne jeng na ñu dem ci bëss bi law ñu ñaan ay manam yahwihi bashar aw jinn aw malak yu xadra ñu xaar ñu la ñew wax na lu ci xam xam ma wax lu yahwi la ko ko xamu ko bashar benn mi ñet aw jinn wala benn jinn aw malak wala malaika wa sabr kull min xaar geej la bi xur jeej la law la billahi sirullahi ta'ala wa huwa bil kadd wal ilm wa hadari wa ahbab law niyal la qawlan fi salatu billahi fulrum sirrun mut la hum la ta'ala wa huwa bil mut ruhu ba'in ay lab ahbar ak fur bil kadd bi son ba agga ci choro wal ilm khafum wa ghaysu yastaqbilu bil barri go xajal ay taqabul khafum farra fal ghaysu wa'ne go xajal borom gacce lay don mu fat bi jodil barri ci sorti ko kade ku bax ko mo yene ci wala ci gabin day nek garu ñu nek ci bir golé jangu farraru bala ko ne ko ñu ragal ne ci ñu day nek ci gol lahu min al-hilm ma lam yahwi jabal la khal zaat al-baraya wa sabba lahu min al-hilm ci lewat ma lo xam nak yahwi amu ko ci gabal aw daj la kha dajal nak leza ni don la ci baraya ci munde fi wa to wo mom sabba ru mu ñaan ci mo ko wala te salla alayhi wa sallam jehar taqaddamu muhammadun taqaddama wa salallu bil khayr abnati ali timun allazi bi nga xamne taqaddamu jikala ko jehar ci bi musalliban ko mo dalu mucc ci mom taqama mu deppo nga xamne yahwa non la ko sokko wax dama ko tan yalla dul ci mom sembal ci mum ko neex lam ko tan wala ngon ko xiss ci fatha wa sharafa li annu min wara sala fi sharaf wala ani akmal man mom mo ñu xamne fatha wa laqna sharafam tedd nga nobles bi ixtisasam te ñu jagle leen ko oo al bay tafu yennum ñu naka ñoom sadaat ñu ay sangal yu xiyam yu di tan ci wara ñu jëf sax bi ru horri min aqram yi sabaqu ibadum sadar wa ba'd unsar wa sax bi ak sabam ñu ko topal al horri ñu sangal yu do way leer do way tedd man moy ga nga xamne sabaqu raw ñu aqram yi seen ma ci ngir ba'dum yawmi sun haajaru gadda ñu andam wal bahru wal ba'du ngeen ngi sedd ci saaru may lan xaaru ñoo ñak medina ci fat ñu ko dund leen do mu la dal lay tax ci sun ñoo ko xol ñu ngi la xamul ci dafa la ñu yéel la ñoom ñep koel bi ak bi la dal la fi borom tax ci sun ak jagle dina ci li nga xamne na fi ro laq ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu tamidul al may yo xamne safa safara na ila lan jaam ko dak ki yeb jangoro yeb e ngir zaira ta al qur'an al kullu kep ci adina tan ay tirim tirim wa ak daru ak nakh nakh bi nit fi khalq wal iman qad dubulu turan wa haqqu lillahi ala tafsal qad dubulu bindef leen ala ngi dem bindé bin nasxi ci la bi ral khalq lil min wal iman at ngam wa hadd allazi aksasa la nga xamne ala su kala lon la ko postaru yefri wa saqu wal hilm da'd lil jami' kama kana yudimu taqasna dal wa saqu jegle wal hilm ak la da'd bax la li jami ñe ngol seen mo seen ada kama kan ni ne ka ni di wolen sax taqaw ndal yalla khusna daru ku mëna won dele las yama khulafa sadiquna umar usman huwa ali ibn malik las yama rawante nak sax al khulafa ñu xamna ñoko wut as-sidiq sayyidina abubakar radhiyallahu ta'ala ma'amr sayyidina umar radhiyallahu ta'ala usman sayyidina uthman radhiyallahu ta'ala wa ali sayyidina ali ni'ma dahl wa barak ta'ala alayhi mudahar wa ayatuna qad istana'u bi nuru al-wal alayhi yal nak ci ñoom ñeen bahar biim jamono ridwanu ilahi ngeeramal suñu borom kama qad istana'u ni saxo leerlo bi nuru bi ci leer bo xamne ñun ci leen la tukke ci leen la jëwale nga leer yi ñeeratu sax sal rabbi bi mukhsar sunu bi tayyib bal yawma an ngal wala na ngi ñaan sama borom ci daraaje ci tanki ak seen rebum sahaba yoyu an ya sabu bu demat ak yam tay an ni wulisma ak al bet baka wa ara bet ba ci sa antu rabbi bi mukhtar sun bu la yaru al khifad bi ashrar santu ñaan na rabbi sa borom bi mukhtar ci daraaje ko ni tanaka sun bi him tok ci daraaje sahaba yi an la yaru ma bani sa bu ki khifad sun wa sofel الدهر بين جبل أشرار أي كيسني سألت ربي بن مختارس مدين أن لا يقاربني بسوء غرار سألت ما ينيان ربي صلى الله عليه وسلم درجة كني تعمل طويل تسراش مدين تبس درجة سندرا بيوم صعبي أن لا يقاربني بل ما جدي بك غرار وراكم بسوء جنيان سألت ربي بن مختارس مدين أن لا ترون جنيان فقد النار سألت ينيان ربي صلى الله عليه وسلم درجة كني تعمل كسم مدين تبس درجة صعبي أن لا ترون بأن ساق جنان بسوء غوال فقد النار صحرا سألت ربي بن مختار سمو الله يواجهني بالمكر والمكار سألت ينيان ربي صلى الله عليه وسلم بن مختار تدرجة كني تعمل كسم مدين تبس درجة صعبي أن لا يواجهني بأن جاتار لغمن بل ما تجي بالمكر تقهر مختار تحت تقهر سألت ربي بن مختار سمو الله يخادعني بالقدر قدر سألت ما ينيان ربي صلى الله عليه وسلم بن مختار تدرجة كني تعمل كسم مدين تبس درجة صعبي أن لا يخادعني بل ما تخي ور بالقدر تشك ور قدر ور أقل سألت ربي بن مختار سمو أن كنت في أنف أبيم أغيار سألت ينيان ربي صلى الله عليه وسلم درجة كني تعمل في الله يسلم سمو بهم تبسون صعبي أبي مرتب أن الله أن تمسحي دعقو أن فؤادي جبي السماء خلق اليوم تي أغيار أي لك يدو يالا مدن غير من غير من غير الله سألت ربي صلاة منه دائما صلى الله عليه وسلم أقوم من آل وسائل سألت ينيان ربي صلى الله عليه وسلم صلاة مو جلي صلى الله عليه وسلم جريت ممتعي لفضل السخط أن يجب ثمان له ونيان قوم ينتفع مع قوم عندك أن يكون وخمس سائل مجرم آل هود عينين سألت ربي صلاة منه دائما صلى الله عليه وسلم أني له معمل في حب يحارب سألت ينيان ربي صلى الله عليه وسلم صلاة من كل منه جريت دائما كان قد عجل صح أن يجلي من أنه ميكم ينتم سلام عمل عمل يخم يبحارو بلم من في حبي شبك فيلم وصعب أن يجتب سألت ربي صلاة قد تطهر لي له إلي لها نور وأسرار سألت من يامنا ربي صلى الله عليه وسلم صلاة السلام عليكم السلام قد تطهر لي صلاة أجل لمن ذلك الخير قد تطهر لي وهم من العبل منه مجلسهم إليه من مدينة شعال إلى جب شعال جب شعال وصلاة بو حمد الله حالي لك نور الليل وأسرار أكي سر سألت ربي صلاة قد تقربني إلى الدنيا وخرابك من خارج سألت نيان نانا بي سنبرون صلاة قلبك خير قد تقربني وحمد لما جغي نان إليه كمون سنبرون بيا في وخرابك على حيان سنبرون خارج كان بمتعن أما أبو بكر الصديق سيدنا قيل جنوبي أن قطاق إقرار أما أبو بكر قال سيدنا أبو بكر الصديق قد دقلاكم سيدنا سمسان koko fali jamin mo yalla mbolam djulis ni iqrar tud ak nawra da ko leter ni bi an qad faqa le kawena ni ci dess wa bana iraf al mukhtar wahdahu ma fi tayq nahu mahall fihi al insan wa bana taw bir is wax ba nga xamni rafaqa andana al mukhtar ku ni tanit wahdahu ma mo ñom ñaan rek fi dayq ci tis wa fat khad ba nahu mahall ni jëm ci bir bo xamni fi nekkal sa lam sar la sa mon moy dege dege nakka du gaday jëm madina te wa makay du len jëma nak lolu te ñu dem ci xuddu mo ma ñoom ñaar da nga andu mu ko guddé mo tax détail ñu bañ ci ak akhraj bi tek bi bi ba adu mu haje ñu ma kan ko do tay ak akhraj mo ba nga xamné mo gënë lañ ko ñu ñëw ci sax bi tek yi ñu ci wéddi ba adu mu tamo soore ak ñoom ñu di dem mu haajiran di aji gadda yi ma kan ñu ci bërek ko xamna ardu fofam ci wax dëgg ak daay leen ko mu di kër gam ñoy madina batu makrin aweel hawla marqadihi wa kulluhum sayyin fi amal batu fanan nañ di makrin ci taxé azim mo di aji mag hawla marqadihi ci la wër xam ni la wal kullu fek ni ci ñoom amaru diglé wa kon la bi sooyin ci ñaaw fi ci mom do na nañ da ko xam won da xisam qabilu bi su hasidina la wuf ni ci sara fi aw sabar wa qabilu ni jakar lo mo bi sooyin ci ñaaw rek hasidin mu mo ñaan añane la ho ñel ko ci li ci guddi yo xamne sara doxna rañan na ci ya ci guddi ga taw mom sabbaru mudi mu yakol salam do ñaan na sara doxna way dox bu dañ na ci واجه نحوه من واجره على اتيانه وقتله وكره واجه من جمل نحوه تلغم من كان خن واجره يول نانكو ان تن فاي pour mo indi ko ala etiani ci dikke ko indi ko moy sara foko terfin ci kaw aw nar gor wo ho mom kar ke suraqa karar muri akako ni nar gor ko don saqo suraqa fam tum tro sax sirran kay bi ebi an yakuna ajrun nabdal saqo mangal suraqa suraqa tam ni mali sirran nang ci so mu xaba demé rek bu di nga am kay yeje ngir mu dutti bi ñu indi ko ko yalla nabi sallallahu alayhi wasallam ko an yakono ta nek la woon ñorok bu mu saraxu bu ko indi ak jurun ak yool téméri bari ñu ko wara na fay bu nu qadarun ak daraja ñu koy considérer bu ko indi wa amo bu di waji kay ko zimma yo tan ñu la gi ci matru qarrar wa amo mu jullu yarante bi ci diko séti mom saraxa bi jawadi war naru goor kay ko ngir mu taxé bi bu na yo ta ci lañ koy jox mi nga la jiri ci yool ngir mu deg deg dañe téméri bari ñu summa tok ak turfu naru goor qarrar saxakon ci suuf manam bu ko suuf dem bëgg war nañ ya ci bari bari وعام وعاهد البر مرات اللي كده حطيت بني من ذنب غفار وعاهد تمد لنت وفخنت مسيان تدعم البر أجي بعد تغير أنت من سراقة مرات الأيام اللي كده هم غير محتربين وخمين قال فصبي نين الربح تبي سوسي بجوامي dan trombo ñu mel na ci la yarjugi suuf suuf poussière bu melni deen bu mur ko lu mu gëna ak ci safara yi parce que amu ko gëna jamm lu mu gëna door rek effort bi parce que gëna def rek mu gëna dugg mo mu tipe nak mu ne yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dama bëgg nga xehaba suuf ci benn bayima bo gënne dana wañu ko dama rajal dama ko wax mu wañu ko bu yonentou bi ne sallallahu alayhi wasallam suñu borom bu fekkene li mu wax xam nga ne dugg la ci mom na suuf ci baye parce que bu fekkene bo ci mom mu dal dikoy fassof ci bayiko bobay sun borom ngoy won rek o teewul mu dal di xalat bi deewon ko rek xalat ak teemeri gele ni dal di wadou ko adimi bu wa fassof ci wonat ko bu waxate yenen te lor mo tax mu ni wa ahadal bar marati ay yene yoon bo mu ñettel yoon bam xamene nak legi nak chaahan dem di sof fass bi day no and ak mom dal di nak ki nak hatta yatu bali man li den be rafar li bëgg mu agata waye waye sama commander yi bari
17: commander yi sama ñu
16: وحين أبصره الصديق ذا ثراء وتحته الشيطان بشيء فرار وحين أبصر وحبه حمل سيرنا الصديق سيرنا أبو بكر لا ثراء جوم لأجي قاو وتحته نكتسو فما نموار شيطان أو سال مجال ترفت قدس أم قتل فرار من دواكم بشيء شلخمة وليس عندهما فنيك فنيوم نار غير الحديث جوم أجي وقت جده نيالك فكان يخير لجنوب في البرم مجال جريب mi nga xamné sidna abou bakr sen saraqa mi ñew bu diko gest rek diko gest ndax bañ mu aksi ci yoonte bi ndax mom faté won na bokkum yoonte bi mom lay wone sax gest xol ko batay xol bi continue di dem bi nga xamné ñett yoon ñoo fassanti nako yoonte bi ba sof ci bayiko bi mu dikké rek ne yoonte nga bindal ma baat bo xamné wolu te lay doon bo xamné bis bo amé carton ba fété kaw wa makka doma ray mu dal far ben xandor andi salaté bindel ko ci ben baat wax ko ci nam ko mu bindel ko sala xawni don nak ni len wa bolé sa indahuma nekul fa ñom ñaar khayrul hadith bin adi wat bi lawo ñel ko mom yalla salaté ci nam abou bakkar rek yalla li ñettel waye bu fekke ne ci nam abou bakkar xam lan len woné na ak ñakare ci sala xa dañu len jotté ala wax al mukarram ku ñu teral ka tamo yalla la tassam bu japp mukk li man ngir ñi nga xamne jaaro way dañuy jël moy di alquran di wax qala li sahibi la tahzanu minallahi ma'ana fa anfala sakinatu alahu ayyadu bi jibril lam tarawa jaal kan tu dina ka sallahu alayhi wa sallam aliya wa asrafi moy la fasara yu daa bi thalis nayn fi lahumu akhfaru man nasb wal waqa wal ghayr fasara mu nit mom abou bakkar yu do ani diko wowe thalis nayn aji ñaareeli ñaar nit ñi nekkon ci xuntu bi xinahuma wax nga xamne ñom ñaar akhfaru man lebe neen nas bi rabb ga to boy toal dara ni ni petit donc xeta lend jar gon gi wal warqaw ak petxma wal kharu ak khuntu bi mudi alquran diko wax sani sani ismi fil khari wa fi fada'ilihi ay mufassalatun qurun jirat wa ahadith wa akhbar wa fi fada'ilihi am nekk ci bir ngeneen ci na bakkar rabbi la ayen ay yo xamne ay alquran mufassal yo xamne dafa wacc ni ngeneen ci na bakkar fat on jirat yi wacc nako wa ahadith ak hadith yo xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax wa akhbar ak khabar yep ci ngeneen ci na bakkar rabbi la wa san nabiy bi amwal wa anka hu bikr wa lam ya'ru shakku anka wa sa jekona nabiy yaronte bi amwal ci ay alal manam amna ay alal yi mu def ci l'islam ak yi mu def ci yaronte bi wa anka hu mu denc lako bintan domum moy sayyidatuna aisha walam ya'ru tabusul gar mukk shakku ben sik ci dine inkaru wala ngaddi yaronte sallallahu alaihi wasallam musuma wo kenn ci yalla dudul amna pak pak dudul abubakar lam yashrab al khamr lam yasbik ila salam wal walidani ma al awlad adrar lam yashrab musula nan muk al khamr sangara muko arabiy dam nan du jitt islam mu ci bok lam yasbik musula sibir muk ila salam dem ci xerm ni arab yep dan jamo xerm yi bi yaron tabi sallallahu alaihi wasallam biko yonegul don sina bu kat musti musula musbiat al khair wal walidani ñaari wajuram ndem ak bayam yep ma al awlad ak dom yep abrar ñu bax mom dong sabay moy ki nga xamne ndem ak bayam ak dom yep tud nañ mom dong la mu jeexal ci mom ñeeng sina mu sina umar mu ne ama abu hafs bin faruq sayyidina ahli mazayah la yartab dayaru ama abu hafs la abu hafs tamal umar al faruq tan aji taxal deug fen sayyidina kari sun sang fala yartab du sikki sak muk dayaru ken fi mazayah ci ay mayam wol mutum da yu islam yow ma hada ni man di kam ni islam di sa bo mo al mutum moy aji mat sa ngi islam ni borom islam moy yitte mo len wax yow ma hada te bis bu djube moy bis bu tube ni man ñent tak na fa ngay ak djuroom ñent yu tup waye ñom ñet buñ dan julli dañ dan mubu ne keur dañ dan dañ buñ fa mata nek dañ wax ndank de sidna omar bu tube mo len matal ñent la dal di na dañuy mabbe ca kaw non sax bu baxewu bu waye dañuy julli ca kaw keen ne goti na katal dogom ak njambaram motax mune defal mu timi dawi l'islam yow ma hada mi ma mo mo tele ñen ko mune bu ñu ci mom kana la nek izhar ak feñal bu l'islam ñen sa allah farraqa bil farwa qasilina al haqq min batil al abda fujjar mune wala sun borom farraqa taq leena bil farwa ci sidina umar sidina kadi sun sun taq leena al haqq deug bu batil ak neen go xam abda feñal lu ko fujjar ay katcho ويوم أسلم جبريل لم يأتى به من وفوق الفقهار معلما أن إسلام الفتى عمر بشرى لأهل الإسلام كل يختار من ويوم أسلم بسلم توبة جبريل لم يكن يكون غير أتى ذكنا بإسم من تنبيبنا البور بغا خمنا فهار أجي نقل فوق الكل في التقوية ويسن قرام جبريل واتنا معلما دخ أجي خملنا أن الإسلام الفتى نكو توبة أواجي عمر نيوى عمر بسرى بيت من أهل السماء نيال وأسماء تيب ملايكة جيب بيبنم جيب قلت كل كيف يوم يختار تعمل به تعزز دين الله مرتفر لو قدر أنها قال تختار من به تصير نعمر تعزز لنكتك ولدقري دين الله دين ريالك مرتفر أني أجيكتك له أن يلق بو عمر فضائل أي غنين يوحمد قال لك لطنة أفكار أي خلاط أنها في ونسك قد أدب الناس طرن بالهدى وهدى وبهدي وإهن بالهدى قد أدب يرنا الناس نبني طرن بولفين بالهدى جبن تنجب وهدى تنجب بهدي تجب ولم ساروا ngen yepp bi isnin aji nek lan ci digal mel bu tuppe ci mom wa huwa siraju ilal hawf fi atal haqq ma umarin fa fadlan wa mom siraju moy lamp bi ahli hawf ni la way taxe yaron tabi sallallahu alaihi wasallam moy umar siraju ahli jannat moy lamp ko aljana fi ci umar ci ngeneelam atala dikke ne al haqq ma umar yaron tabi sallallahu alaihi wasallam non deug antan sidna umar fal fadlu ngeneelam min harun aji feñ la ومن كراماته بعض الكتاب إلى أن توقف ثم أنه مدرع ومن كراماته بوكنا شيء كرامام بعض الكتاب يوني دمي يوني من الله تربي إلى نير تنير مصر وحنا توقف تخوان نباني ببو ثم وقت محمد الثاني ننشى الله تربي الماء ونفع مدرع ويجي ببو نير مصر تفدان ده وقت وخبين سين وقت وجيه بقى جب تفدان أمبن محمد ده جدي فيه وصف تكون طوال أروزي طوال يب وقال فيه طوال يب مين ينور صح مؤمأت محمد نفع ده جدي فبان ni dem waxi sidina umar ci madina dal di bind ci latar bi ne yow dakh gi bu fekkene ni ci digalal yalla ngey ni ak yonentam nga def nga dan def bi bëbb fekkene ni do ci digalal yalla ni do ci digalal yonent bi amunu ci yow soxla ni bo lu meene ko sanni ci dakh ni ko ci sanni rek dakh bi dal di moy basul kitab ila ni lim tawaqqafa thumal ma'u ibraru amam mu dewe ci mom ni sidina usman amam nu afana ay usman sayyidina fa halu fihi bi taqdil ishar amam nu afan dal do mi afan nak ay ci bes bi Ousmane Ousmane sayyidna sayyid sangba fa haluhu mirum fihi nek na ci ishar ak xamle bi tafdil ci gënal hada ash-shahadata wan nurin thumma lahu min rasul khususat wa asrar hasa laqna mom ash-shahadata manam nek shahid shahid moy ko ñu ray ci yoonu yalla ci baatu kawel baatu yalla wan nurin amne ñaari leer ngir ñaari doom yoonu ci yoonu sallallahu alayhi wasallam thumma lahu top yalla ko yit min rasul ci ron khususat ay jang ak asrar ak sekkal baata nabi ila fajr yaro mo lehoru inna allah la tafdilukum baata fanan na yonent bi andak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ila fajr ba fajr yaro mo di sakku lehoru ñal ko ridan ngeerum ñu lay ci wadde ñu taxahi maraaibu wa mustaqbalu qadam bal qadar ko mom alifi mo ki nga xamne taxahi dana tersaw dana maraaibu ay maraaibu min ci ñoon wal mustaqbalu yonent bi def ko ru ko lehoru ñal ko qadru daraja bal qadaru ay daraja yonent bi sallallahu alaihi wasallam do nga ci kawlal bi genné podjam ni waxtu woon ba genné podjam sidina abubakar nuyo ñu ko bismillah soppu ñu defoon sidina umar nuyo mu ko bismillah soppu ñu defoon sidina ali nuyo mu ko bismillah soppu ñu defoon sidina usman nuyo mu dal di jox xecciat ben dal di tol di jek ñu ne ko yoon tax abubakar umar ali ñepp nuyo ñu soppu ko ci man ñu ba def ak ko xamne yoon ci malaayte dañ ko rus ndax duma ko rus wadum karamati al hasiruhu tamun yaman ala dalil ma huwa sabab wadum karamati bokku ci ay karama mu usman al hasiruhu ñu gawé ko manam dal ñu bloqué kërëm tamun ñen ci fan ak juroom ñen yoonu ci bis ala daal ci kërëm bu ñu ci plan bo mu sabaru mu ñaan ko moy di nga xamé né day bëgg dé ak bi nga xamé né wa égypte révolté nañu Abdoulaye ibn Abi Sah mo ko defone gouverneur wa Iraq tam révolté fek dengam ñu ci Medina wa Syrie révolté ñu ñep ndax gouverneur ya fa nek mo ngi leena supporter ñi def yu graw dem nga ci l'islam ak ci nit ñi ay toñ ñu dajé bu diké waxtaan ak ñom ba promettre leen leen dana chance ñu ñep ñu dalu wat ben secrétaire bu nga mawan ñu hakam amna manam président la dal di bind lettre bu graw woné ni ñi fi ñew di tawat bind ko gouverneur bi ni sa bu diké na ngeen leen ray ngeen leen def ngeen ni dal di jox lettre bu ben xalel war ci geleen ni dal di yëkëti genn geleen bi tak lettre bu ci ko du fay ni seené geleen bi muy dawe ci alamé ni geleen bi dafa jam da geleen da ko jappé wacce xalé bi ni ko fo jël ni musra ko lay yoni ni sa mu na Ousmane ko na Ousmane ni sa mu ne Marwan ni fu yëkëti ci mom dara wacce ko fu yëkëti.

0: UTB FM Xibari
1: ak Mahamadou Mustapha Ndiaye.
2: Juroom ñetti waxtu ci guddi jot na fi la ci ndam daru alimul khabir japp daru manan ak daru minam di ay gox yu ne ci Touba xibaaru guddi gi li gëna fess ci xibaaru guddi gi ñu fassale len ko fram faccel dinañ wax ci jafé jafé askan wi wa ndam ne ñoom da melni dañu leena fatte ndax at mu jot dañuy dund mbënd mu metti lu ci déme ni la ko commencé fi la ci juuti bi ba yegg ci école ba mbolam ay kër yi nga xamni kon ñi ngi fi at mu jot ay jafé jafé lañuy jankontel waye dañu gis kenn ku leen walu loolu dinañ ci ñëw ak yenn ci ay kaddu yi ñu fi dëkk yëkëti nañ ko ci biir jotaay xibaar yi ñeneen nit ñuy dund jafé jafé muy ñi yoré auto yi tay daw fi la ci biir dëkk bi ñom nak nenañu jamono ji ay seeni jafé jafé liko yok moy ndox mi ndax yoon yi yag na yaqutu la leen ci gëna metti muy dañuy tal jekki ba jamono yi magal ñuy tay tay la ko défar ñu nak lañu défar lepp yaquna ki la di pambay kaddu yi mu ci yëkëti dinañ ci ñëw ci biir jotaay xibaar yi ba tayit dinañu wax ci jappante bi doxone ci digënté ñu way way ñay ñi ne ci parti ki ray ci seen yëngu yëngu ñu doon amal la filé ci mbacké luli nak ku ci ne joxe sa gis gis ci la nga japp ne moko waral ku ci ne ngay joxe sa morom loolu dinañ ci ñëw ci xibaar yi dinañu wax jëmlé tamit ci mouvement bilé di mbolo tabax loolu nak ko jité di Bassirou Gaye momi nak aduna jëmal ci ñak kara nga ci dëkk bi néna la ko waral moy tabax yu bari yi nga xamni ñu ci bari ñi ko fi tabax duñ fi dëkke lañ ca bëgg rek moy gardé ko ba prix bëgg na yok ñu jaay ko loolu nak mëna jonne sëkk ñu wax ak ñom waye tamit ki lé di Ibrahima Samba xel ko mayor communication ba nak néna jonne sëkk ñu xol taxaway maire bu Touba ndax li fi dajé ci ay milliards te mënta défar dara lo xamné dina jariñ askan wi loolu nak mëna jonne sëkk ñu def ci taxaw sétlu momi tam ay cadeau dinañ ci ñëw ci xibaar yi mbokk yi li lañ am yéene àgg leen ko ci ay xibaar dinañ ci toxtal li ci yéene kaay yi ànd ceeg Pape Cheikh Mbaye waaye balaa boobu itam jàngatu Baye Cheikh itam dinañu ci dellu si neskiis ñu ñëw ak yéen si ni mu gën a yaatu.
0: UTB FM xibaar yi
1: ak Mahamadou Mustapha Ndiaye.
3: Xibaar yi ma soxla Diarem ak li ko wër rawatina Touba.
4: Radio
3: UTB FM
4: fii ci Touba ndam.
3: Xibaar yi mu segg ba mu wër
0: la radio citoyenne
3: UTB FM rek moo ma ci doy
1: 103.5.
2: Baylat Sall ne ci machine bi Mahamadou Mustapha Ndiaye ne ci micro bi mbokk yi dal leen ak jàmm ci rajo ICAP rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawoo file ci ndam. Ci ndam googu sax la ñuy doore xibaar yeeg jafe-jafe yi ñuy jànkonteel muy taata yi ñu fiy faral di nemmeeku daanaka bu bët sébbe ba bay nawet bi di jeex li ko commencé ci juutim ndam bi ngir traverse ko wuti école ba wala ngay jaar ci weneen yoon loolu yi jafe-jafe la at mu jot nag loolu yi la ñuy dund moo tax nag waa koñ bi nga xam ne ñoo fi ne fii daa di yëglu nag ne jot na sëkk nag ñu jàpp leen neenañ la leen ca gën a metti nag day mel ni dañ leen a fàtte te lañ jàpp ne sax moo ko waral mooy li gox bi amul ay politiciens ndax ku yëngul rek daa mel ni dañu lay fàtte. Baye Maguette Seck ak ñi dëkk ci koñ bi kaddu ñu ci yëkkati ñu àndandoo teewlu leen.
5: Alhaji Maguette Seck ndaam ñu ko wax Seck Baye Fall ca Gabon. Ndox mii nu nekk tali bii nu nekk di tali bii jee jóge ci route nationale bi jëm ci école Sëñ Murtala bi école bii di Sëñ Murtala def ko fi depuis 74 ndaam daru Almul Khabir at mu jot bu tawee dañuy xuus ay muul ngay tegale lu ne ngay di tefasu ba kero nga yegg ci école ba booy wàññi ko kasaale kana ko noonu muy ñaan gouvernement bi ñoom ñi nga xam ne ñoo yore wàllu ndox mi ñu wàllu ci mbedd mii Cheikh Tidiane Dieye noonu la ci woo dina ci yaakaar ngir jëm yàlla yonte bi Serigne Touba ak Serigne Fall lii ñaaw na école bi ñeenti junni élève nga fi waxuma laa li nga xam ne mooy population quartier bi di ndam daru Almul Khabir ma dikkee Cissé noonu leen ci woo mboolem gouvernement bi ku ci mën dara lii rafetut jëkkut jaadu te diggante école bi ak fi tali bi tiwo bi nga xam ne moo jóge ci maire bi même pas 200 mètres buñ fi defoon ñaari regard branché ko ci ndox dootu fi taxaw lii yomb na ak pëncum ndaam mi nga xam ne fukki leeri Serigne Touba ak juróom ñi ngi ci barab bii mbedd moomu mënu su fa jaar foo fi jaar bëgg dem ci pënc ba dangay xuus lii yomb naa defar wolu lenn ci ngir jëme yàlla ngi Serigne Touba nun daal noonu ci woo kilifa yi rawatina président de la République yow mi nga xam ne yaay njiital réew mi dugalal sa loxo ci lii ngeen wax at mu jot nii lay mel man day 86 laa fi sëcc suma këram ne ci bunt bi booba ak léegi Moustadak am na kër yoo xam ne seen i borom dañ ko abandonné taxam ndox lii daal lañ bëgg ngeen wala ci ndoxu maire bi def nañ ci tiwo boo xam ne bi léegi moo ko évoqué yóbbu ko arrondissement tiwo bii nga xam ne bu jugoon cokko bu ñu ko branché woon tey mën na ko booleeg moom mu nekk benn tiwo mën na ko yóbbu ci mu jógee ci ndox lii leen bëgg ko ne ci wàllu président de la noonu la ci woo Ousmane Sonko Pastef noonu la ci woo lii metti na ñaar fa keet ak nangam day ci lii lan ne.
6: Di ñaan dëkk bii di ndaam daru Alimu Khabir yi ñi nga xam ne nii ñoo yor réew mi ñu taxaw ci ndax dëkk bu yàgg la ak Daru Salaam Serigne Touba bi ñu jógee Daru Salaam fii la sëñ ci muy daru Alimu Khabir bu fekkee nag.

0: أني كما أباني بتطهير بعد غفراني ناني لسكر الله إخوي لا نبيه بيرتك نباح بيرتك قلوب صلاة ما سلام بلا انتهاء الله أكبر إنسانوي وجسمان صلاهي بفل الله يسير والخلم بجفة الأخلام لم تنفن يسلم صلاهي بفل الله يسير والخلم بجفة الأخلام لم تنفن يسلم بدالي لايبي لسيك دوملا وما أمني سوء وما أمني هلم رديت عن الباقي وعن خير خلقه ولم ينهني مكن ولا جهر مسلم ما لا وربي مهناني من الأسى وما أمني هار ولا نار حمدا سقاني لا يسقي مغن المكرم وما أمني خوف ولا مه ولا سدا شكوري لباقي من أسعد الجنة أنهم من يتقر أبي عند مجرم مهل خدم جلالي بمالي بان فيها مجلس سن جليل الكفاني كيد والدرب والولم سمامي بأيدي جند دار ما إلا دار سوي الجاهل وتليل عونا من الحلم إلى نسر ما خسر ومخيول وخاف ودامر ومعنوه إلى سلام إلى ما يخط واجهت كل مجاهدا بسكر وسكر مهما لا سمت لكم لقد جاءني في داخل الأسكرين لا ولي خادر بي مخجل الجيش بالنقم يوم نيار الوعد من كل ريهة ولي خيد بمنا شكر والخط والخلم يوم نيار الوعد من كل ريهة ولي خيد بمنا شكر والخط والخلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أسألك وسرية من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين أعوذ بك ربي أن يهدوني بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا وسلم تسليما مقدمات الأولاد مسايا المتاع صلاة وسلم عليه مطلع بآله وسهله كما ملا لقدا اللهم بحق الجلال تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد التكريم وعلى آله وصحبه يا ربي وبه من السلام وعلي نور وان كنت تسمعه وجل آسه لم تاه من أهب المكتوبات إليك وإليه وإلى أهبائك آمين يا رب العالمين وبشر كل يقرا عليه الصلاه والسلام بكتابتها وخلاهتها والنصر الى موتها حيث كتبت او قرها او نسرها اليها الى الجنه التي تنقلها وجلاتها من آخذ خناسي الكريم آمين يا رب العالمين وإنك لها لها خلق
1: لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.
0: نو ایتون دا راسه کوس پپادلم لخير وران محمد اسيم مسيل نبي رسول خيرات وسيد قرين نبي رسول ليس يهتن لكن خير ساكر الله وساكر يواد كريم من مكاره سامع الله ومسلم بصير لمن للعائد الأقيس نبي النبي بنصر أي آي وأسر نسير لمن بالكفر وسكت نسير بالواخيس أليم مألم سبيل بالرمان من كرمان يليل نجيم نجيب الناس بالله ناسكم ولا دلونا إلا شيء خير نقيب الرقيب المستجيب المستشب مسيب ولا أسر الله وما إن نسيب نسيب سوء أتى يا مقدم والناس وليس عليهم نبي الوصان أسيم مبين أول مطمع المختار وهو المعين نبوته خد البرايا خد الجلا لو سقينا اليد في دين يخسر نجيد المجيد المرسل الله انتهى ما لم يفلع المخلوق نتاني ويطاني وفسدنا انا بكوني خديما مستحاتا تبين نسيت في سر والجهل بدت بي قابل رحمن سكرت اسير نويت لنا رحمن في خدمة من إلى خير الأهل ساخر ليس نبالي سوى نبينا بلا وقصد وسيقا إلى خير نسيتك لا ما يدخل براني ومسنينا بروس ملين نبتودي أرل نسعيد أعصفت عليه صلاة من خير مبنين نصافات وطلي من الأخذ وصلناته إن شاء ربه قيم نسلت بكوني أحضر في خدمه وصلت به نويت بما نحتي لسطا بخدمته لخير قراء نهم المخافاه وأيام كتبت وكل فار خسن وسكا وخرجت على رب الذي كلامي ونياتي وفهمي توجه الى من كفى الوصول او الرب وسكا كفاني ربي سلمان وجودة الداء ولقاد أخطاء به الأسكر المسكاي كتبت وخشتي صدر ربي مخاطبا لمن ربوب أنت الكريسة سهلا كم كرمت وقفت الكل يا خير مسلم عليك صلاة تنتهي بها أخير الإسكان كسرت كما أتمت سلوري يا يهل ومنك بي خالصت يا خير من فكر kasata dija khaybi bukhuli amito michi nasima mastaka mustakin kasa kosu katasini ya sab sarkin pali khata pahila akhjal al bahar al fulkan kitabu kadini wa وخلي والمسيح أداني من أبي والمسيح سكن كتاب كريم من كريم كريم مجد بلهدى وسن وسكن لماذا يا عبد الله ما في ملكنا وليخاد بيننا أخجل البحر والوطن لولم دموها شكر لسيلة آلوها ورائد المحن لشيك أكثر الخلاص لما شكر مني بعد عندي مخاطبا لمرهود لخادم أخجل الأخلاص لك سقوطك يا خيسي لا دواء إلا خلا هنالك راجع لك للوالأمان والخير كله عليك صلاة الله يا من على الرسول لك الفن يا مختار يا سيد الورى عليك صلاة الله يا من هو أصلنا لك الفن يا مختار يا سيد الورى عليك صلاة الله يا من هو أصلنا لك الفن يا مختار يا سيد الورى عليك صلاة الله يا من لمن خانوا وجعلكم ستجلوا أصاب السبيل ورسل تقوى لكن الرابي من الله صلاته عليك مهنة تسليم يا من ألقنا المعلم اللي خاد المستقى سرها توكلت عبد الخالد الله أصلها علي اعتمادي راضيا خادما لعبد لي أسرع وقد جاء رصاصا المصطفى خير البرايا محمد صلوات نسيري خادم خلة نصر عليك صلوات الله يا خير الزمان بتسليمه يا من لا تسلو الفرحان عليك سلام من الامر كله كما بيك للخاد المسيحات عليكم صلوات مع سلام باسمكم من الباس الداخل المسيح على بركه الم تهتنا الله يجريك خير من لو سبوه حجود بلحن والله يا سيدي من أغلاك عبد المسيد قليلا به بالخاد لسك وخطا أتايا في بر وبر تقضي إلى سبيل مستيقا نصر أجايب في البر والبحر لي بدت بكونيك مخدومي ولي أرسل قلوني ويرفعني وسلي سكيت لمن بيك بخادة تهلك وسرا أنا عين من لله يعني ما أطول فسوف يأتي من خيري تبصر أنا صلاةً وسلاماً وبركةً يقبضه في آخر أبداً لرب المرايا بعد أخذنا كل بمقيل للمرسل ولكن لرب المرايا بعد أخذنا كل بمقيل للمرسل ولكن لساني وقلبي وقلبي وجسدي لمؤمن كريم نادين جدا
1: La radio au service des populations.
2: Paluma ime bayuse mortada lagerem
3: kott la route serigne fall
4: bu ne tecc nga ne tek mu ne yang nga ne yoll rek
5: bu ne yaay nga na yoll bu ne tecc nga na tek
3: Côte de la rue Serigne Fallou di émission Boulen UKB FM di amal talata bu jot
6: 16h30 japp 17h30 waxtu mu don ñenti waxtu toftal fanwéri simili japp juroomi waxtu ñu toftal fanwéri simili
3: ngenti ji and ak pap sec talata bu jot lay don fi ci radio UKB FM 103.5 pap sec mo len ci jox dajé
7: képp kuy ab conducteur war nga xam lu neew neew ñaari code yi lé bi ci ñëk nak moy code rousseau de la route moy code bi nga xamni mo bolem signalisation ci tali bi tableau yi ak reddi ak benen code bi nga xamne moy code de la route la loi numéro 2230
3: lepp lu ngi tuu ci walu dem ak dik di transport lepp la yu ci auto yi walu chauffeur se lan war doon seen taxaway ak lepp lo xamne aduna ci transport
7: ñu fassiyene ci and ak yeen nak ci UKAP FM 103.5 nek fi ci ndam
3: transport lañuy waxtaan fi lay doon ci radio UKAP FM 103.5 pap sec mo len ci jox dañi
6: bu len ko wuté kon talata bu jot lay doon 16h30 japp 17h30 ñent waxtu yu ngoon yu toftal fanwéri simili japp juroomi waxtu yu toftal fanwéri simili
3: ci radio UKAP FM 103.5 ngeen man ci and ak pap sec
6: ku ci bëgg bok wotel ci
8: 33 976 09 09 33 976 09 09
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ينسوني بوكي نغا خامني يانيو ديغلو في كي راديو إيكاب اف ام 103.5 نونغي سانت بو باخ سونو بوروم تبارك وتعالى جوليتي انت بي صلى الله عليه وسلم di sant bu baax serigne touba cheikhul khadim sunu yaakaari tek lekk ñoo ngi nuyu bu baax serigne mohamed muntaha mbake khalifa general des mourides nuyu tam serigne sidi mbake khalifa cheikh abdul ahad ñaan sunu borom guddal seenu fan lool te yok seenu wër te jappandal leen ngeureumal seenu wajur yu baax ya ak seen mam touba ci serigne touba cheikhul khadim noni tam lañ koy ñaanal mbolem kilifa yeb talibe yeb ak suñu mbokki donga yeb ñu bu baax khalif general de bayfal ak mbolem khalifa cheikh serigne touba yi ñoo ngi nuyu itam sidi abubakar cheikh khalif general de tidiane ak mbolem khalifa general yeb nuyu serigne mamor mbacke mom cheikh mohamadou murtala ak mbolem jabru serigne murtala yeb ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di ziar bu baax ziar itam bu baakha baax cheikh mamadou safa mbake mom cheikh abdul hak sunu serigne sunu yakari tek ëlëk nuyu rakam serigne mahmadan nuyu njabatu serigne blaat yépp duñu fatte ben yoon suñu mbokki dongay nga xamni ñoom lañu bokkal fédération sahadatu mouridine le khidmat cheikhul khadim ki njital serigne magay jaw ñong koy nuyu ni mbolam mbokki dongay ñu bokkal serigne bi yépp ziar bu baax bintu cheikh mamadou farel soxna mamou sotamba ziar itam bintu serigne soyebu soxna bali mbacke di nuyu mbolam def suñu laaj bu sotamba yépp di ci jital eladi Mohamed Fallelu Busso ñu ko nuyu njabatu seen la tamba yépp ziar leen di leen massaw ak di leen jaale serigne cheikh sek taq mi nga xamne bayiko na fi dem ci ben accident bu metti mom ak op seutam doom gi nga xamni tam mo jur seutam bob itam jele ci ay gaanu di soxna mbeen ak ñu bokkalon auto bi yépp ni diko massaw mbokki mbusobe mbokki mbacke ak mbokki tekken yep di len ko jaal di ñaan suñu borom dolti mom jegal ak yermale tay ji lañu ko denc diko ñaanal aljuma ci kërëm gi ci garbu ndaw ñong koy massaw mbokki yep diko jaal itam suñu jarbaat soxna fati sek mom soxna mam aw bu so mom serigne alhaji bu so tamba ñong koy jaale wajurum wo di seigne cheikh sek tak diko jaale ñom takke ñom ñepp rek ñing leen koy ziar bu baax mbokk musobe yi bayiwu ñu kenn di nuyu nak bu baax mbole mbokki auditeur ak auditrice yi nga xamne tam saasu suné dañuy bayyi xal radio bi du ICAP FM gittal ci suñu bayyi allu sek ndongal cheikh abdul khadir ni suñu bayyi taala samb bayyi taala cisse ni suñu bayyi silma xabi fi ci touba ndam ñu koy nuyu nuyu bayyi ndame saw eladi ciarnu mbay ak mbollem suñu bayyi chauffeur yi ñom bayyi musa ñang eladi serigne ke suñu gro bayyi abdou gueye ñom bayyi wuñu kenn nuyu tam suñu xarit dam job bayyi dam job ñu koy nuyu bu baax jox ñu yop transport yep nak Aliou Sène mu joxoñu ko président Baye Ndour mu joxoñu ko ñepp rek ñu itam bu baax président commission des transports suñu Baye Kharim Gueye ñong koy nuyu ñong koy ziar bu baax ziar ñom Seigne Abdoul Ahad An Mr Mamballa Bassirou Borom Daru Sidi Baghdad 2 ñaari pono ñong koy ziar ak Cheikh Fall Awka Safari gën ñu ko dégg ziar mbokk yi nga xamni ñom lañ bokkal kër gi du ICAP FM gi ci Serigne Cheikh Amar Serigne Pape Serre ñong koy nuyu nuy itam serigne cheikh bey ak serigne abdul ahad sall mi nga xamne mo ñu nekkal ci technique bi ziar bu baax oustad ndonga may mi nga xamni itam bu ñu noppé rek mo ñu wutu fi ci jotaay bi di ci waxtaan ay thème yu am solo di li ci kër gi waye li ci kër yi di émission bu mata baye xel ñu koy ziara di ko massaw itam Serigne Khadim Mbacke mom Serigne Mbaye Mbacke jaaxal mi nga xamne itam bayiko na fi ñu koy masso wa kër Serigne Mbaye Mbacke jaaxal yépp wa kër Serigne Cheikh Toro yépp rek Serigne Balla Toro ñépp mbokk Mbacke mu soob yépp ñu ngi leen koy masso di leen ko jaale di ñaan itam suñu borom dolli ti mom jéggal ak yermane di ko masso itam Oustad Ndongo Mbaye Serigne Muntaha ak mbolem ñi nga xamne ñom la bokkal émission bi mbokki tay ñu ñëwaat ak yeen rek ci seen émission Côte de la Route bu Serigne Fallou fassiyene waxtaanat itam ci li nga xamne motax ñu sos émission bi tudd ko Côte de la Route Serigne Fallou lepp jëm ci transport likoy défar ak likoy jëme kanam waay jëm itam ci li nga xamne moy sécurité routière manam lu wañi accident yi am ngeen seigne cheikh sek mi nga xamne mang koy massaw legi at diko jaale mbokki musobe ak mbokki tekkeni ak mbokki mbacke yi ndax soxna mbenn si la moy wajuram soxna mbenn si la soxna marema kunta mom seigne touba cheikhul khadim musato ci seigne fallu sato ci seigne touba ci accident la dem ta bari na itam kilifa yu dem ci accident matna juroomi at bima defé sama njangal ma wax na accident yi de ak lima gis ci tali bi accident yi mom du suñu yéene du suñu bëgg bëgg waye day yok limbi ci faatu itam day yok waye ci jëlé ay gañu gañu metti itam day yok muy lo xamna nak jarna nak ñu taxaw ci nak wax ci ndax bari na lu ñuy waxtaan ci réew mi té waxtaan ci lu wañi accident yi moko upp solo ndax waxon na fi tam ne kudul président Macky Sall sa déplacement ci réew mi nekkul ci karangé waxon nako fi ci jamono président Macky Sall tay dama koy fédali wax ne kudul président Bassirou Diomaye Diakhara Faye ci walu Zaïre sa déplacement ci réew mi nekkul ci karangé mom kep le déplacement am nek ci sécurité 100% waye koudou mom rek sa déplacement nekul ci sécurité ak ko meuna doon buñu démé nak ba réew mi ag fofu té buñu xolé ci réew yi wër ak réew yi bokkal adina ku ci nek sa su né yaangi def lu yokku karangé ci walu dembi ak dikki bi dem nañ sax Sénégal ba bu nit xeyé ci kër dem ci dëkk wala nit gëna gi ci kër wala mu ñëw fa doxit ba wañéku li fekk agul ba woté xelum ñamu bay gannaaw sérum xel du dal té yoon wa nga xamné fa la jaar lu fa xew rek li fekk woté wu rek ci njaqare lañuy nekk ma bokku ci ma bokku ci ma bokku ci on buñu démé ba réew mi ag fofu dotna nak ni ci wara jël ay matuway yépp jël ci ay matuway té il est temps nak ñu jël ci ay matuway yi nga xamné mom lañ ci wara jël wa ci suñu sellu matuway yi nga xamné mom lañ ci wara jël deug deug jëlaguñ ko ci ANAZER muy agence nationale de sécurité bi nga xamné ci jamono président Macky Sall lañ ko taxawale ci réew mi neggu sax lo xamné xalaatub Sénégal la rek ngir mu def ko waye xalaat la bo xamne Sénégal do ko bokk rew yi nga xamne daf ko bokk manam da ko daño bokk CDAO muy lu joge itam ca kaw joge Nations Unies ñew ci ñom ngir ñu taxawal lu ñu mel ngir wañi les accidents de la circulation waye ginaaw bimu ko taxawale ba nopi itam ci suñu sellu niñ ko warona taxawale ak li warona don djublu wayam li warona don taxawayam lepp daf ko moy mom ANAZER depuis biñ ko taxawale jitati elagi cheikh omar gay mi nga xamne direction des transports routiers la jugge dem ANAZER depuis ñu taxawal ANAZER batay ANAZER liko taxaway bi mu warona am djublu way bi mu warona am doxali ni nga xamne mom la warona am batay rek daf ko moy donte nak cheikh omar gay wax deug yalla ak lu meuna xew sax mom mo raw nak fouf ki fi nek di atouman mom wax deug yalla biñ ko denké ANAZER ak légui taxaway bi nga xamné mom la wara taxawé deug deug dess na lu bare bare bare té bu fokkenn li warona am mo am ñu bare bare dinañu xamné Sénégal abna manam agence buñu denk lu dem ci kalangi dem ak dik ñu bari xamuñu ko li may wax bu ubé téléphone bi firnay dina ci am ñu bari bari xamuñu né depuis président Macky Sall taxawal nañ kër go xamné liko taxaw jog moy xex accident ñu bari xamuñu ko ndax yëngu yëngu bi ni wara démé démé wuñ ma japp dé ak li am dafa wara tax am lu am lima japp nak mo wara am dina ci ñew ci kanam insha Allah ndax ci at mi ñu genn muy 2025 waxon na ko fi dama ci delu ci waat ñi ngi amone 15407 accident fukki junni accident ak juroom ak ñenti témèr ak juroom ñaar ci men at nga xamne kon wër wu nek lañ ci am ci ay accident ak na junni mbokki li yem na wer fan weri fan wala ñaar fukki fan ak juroom ñatt wala fan weri fan ak ben wer wu nek ñu am ci
10: lu ëpp jooni accident fi ci Sénégal ci année bi nga xamni ci lañu génn muy 2025 15407 accident ci fukki wër ak ñaar xam ngeen ne loolu mom lu jéggi dayo la té ñu bari bari xamuñ ko nonu motax ci magal gi biñu bari songé ci internet yi ak radio yi ak télévision yi nan accident yi dafa bari accident yi dafa bari ba di ci joxagn baram ki nga xamné tay mom lañu denk ministre des transports monsieur Abdoulaye Ndiaye ré def ma japp ma xamné ñi li ñuy wax waxi politique la waye waxuñu ko pour réew mi ñi fan lañu nékkon fan lañu nékkon 2025 fan lañu nékkon ci bi nga xamé né am nañu lu tollu ni ci limu ay accident fan lañu nékkon ba ñoom waxuñu won ca kaw ginaaw ñoom buñu waxé ñu dégg le ndax ay TikTok wara ngi ci ay journaliste ngi ci lu leen nga ci ñi fan lañu nékkon am xamuñu né magal daw 341 lañu amon ci ay accident nombre d'accident 341 ren ñu am 329 daw amon nañ 30 morts ren ñu am 24 lu bari la way dañu wara xamné daw moko upp té lu jitu magal gi ci année 2025 am nañ fukk guni accident ak drom ak ñenti témi ak drom ñaar kon kuy wax té yalla tax di wax ngir réew mi bëgg accident wañé ko li waron nga ci wax wala bok waron nga wax bien avant ñu ak ci li way ñu dëng man magal yow même bu féké né da nga yor ab groupe de presse mo xam télévision la mo xam radio la amul ben émission bo xamné def nga ko ca pour mu jëm ci xé accident waxo dara lu jëm ci xé accident waxo dara ci lu prévenir accident ci magal gi xana lol kay moy médecin après la mort amul ndariñ waxon bien avant magal gi mo gën bu féké né da ngay wax pour ndariñal réew mi da ngay wax avant magal artu def sa alerte mais lol lepp amul légi nak buñu amé 15407 accident ci ben arrêt muy 2025 am lu toll ci 868 décès manam juroom ñetti téméri nit ak juroom ben fuk ak juroom ñet ñoo faatu ci 2025 ci accident té 868 yi bu fekkone sukkandiku nañ ci li OMS wax OMS moy organisation mondiale de la santé dafa né ki nga xamne dafa accidenté ñu jël ko ci lieu d'accident bi manam fi mu accidenté ça pour jël ko yobbu ko ci hôpital dir bobu ñu ko yobbu hôpital ba kërok muy am fan wéré fan bu ñaké bakanam nañ ko bolé ci ñi dé ci accident ci année bobu té lolu bama koy tok fi diko wax ci ICAP yag na man accident yi li ñi wax né mo ci faatu par at ëpp nako ndax nit day accidenté sapor ñew jël ko sapor bu jëlé nit ki nga xamné dafa accidenté té nit ki faatuul manam duko bolé ci ñi faatu parce que fekk ko mu faatu ba kérok mu koy djébal docteur yi duko bolé ci ñi faatu ndax bim koy djébal mi ngi dund sapor ñimi bind moy ki mu fekk mu faatu wala mu diko rawalé avant muy ag hôpital mu faatu parce que koku la xam ak faatom moy 800 68 yi ñaati nit ñoy ñak seen bakken ci hôpital ginaaw bu len fa sapor baye ay waxtu wala ay simili wala ay fan ñaati nit ter xam num tong way terewu rek am nañu juroom ñetti témèr ak juroom ben fuk ak juroom ñet ci fukki wër ak ñaar ñu ñak seen bakken ci accident kon li laaj na taxaway ci blessé grave liñ am ci 2025 ci blessé grave mi ngi toll ci 5682 blessé grave mo ñi xam sen loxo dafa dag ba takaliko wala sen tank dag ba takaliko wala ñu jël ci ay gaañu yu metti yo xamne da fay tax li def ci sen adina dootu ñu manal seen bopp dara mom lañ wax blessé grave 5682 kon ci année 2025 ñaati nit ñoo duggé ci accident ba fi ñuy waxe ak yeen mënalatuñ seen bopp dara di def ci seen adina mënalatuñ seen bopp dara ñoñu amna proposition bu ma ci joxé won suma ko fatul dina ñew légui ci kanam ci walu solution yi wala sax ma dugg ci directement ndax dama proposé won ñu am centre d'accueil et d'assistance des victimes accidentes de la route. Lolu la waxone Sénégal war nako am ben centre hospitalier manam beurep bo xamne dañ fay dalal gi nga xamne accident yu metti dal na ci sen kaw mu am fa itam plateau médical bu sophistiqué bolé ci itam ñi nga xamne dem nañ ba mënutul sen mbokk dara té sen ay mbokk mënutul leena yor sen ay mbokk mënutul leena yor bëgn nañu xamne dañu accident ñi ngi ci kër yi waye sen ay mbokk mënutul leen dara am ci ño xamne dañu neew doole man amna kuma ci musa séti wa dëgg yalla kërok bima ko sété amna ci mom ñewante lool ndax neeg ba mu nekk tang na te ventilo ba fa nekk baaxul sax ñu wara baaxé te ku gis xamne ki neew ju doole la ay bokkam ay neew ju doole la mu wax ma ni garab yi nga xamne mom lay jël pour muy dank aw metti tam garab yu seer la ñaara day jeex lu yag du ko mëna am te fu mu dem dañ ko fa jëme soxnaam dem na danaka amutul kenn ko xamne daf koy taxaw ñooñu dañ leen warona jël taxawal centre bu mel nonu formé ay nit tegg leen fa li dess ci seen adina ñu leen di taxaw gouvernement bi yor leen yoral leen seen lek seen naan ak domi ak comprimé yi nga dañ koy jël ngir dank seenu metti waron naam Sénégal lool waron na fe mëna am mais amu fi ba taxna amna ñu bari ño xamne accidenté nan mënu tun seen bop dara ñi ngi ci kër yi té li bu amone dina tax sax ñi nga xamne ni ay chauffeur yu ndaw lan di def yenn jey yi di fa dem visite wala ñu leen obligé ñu fay dem visite ba gis accident ak lorange yi xamne jur nako dina tax ñu wañandi ko ci lu bare bare bare bare ndax nit ko xamone don dajek mom ci garu tieri wala ngay dajek mom ci talibi wala nga xamanté mom dajek mom ci dëkk bi wala ya xam fo man di dajek mom nga jek nit koku ñu la mënutul bopom dara fu mu dem dañ ko fa jëmé xam nga né koku boko fekké ci yenn bëri bi dina am lu bare bare lo xam dina ko def ci yow mais ba fi ñu waxé yeen centre bobu amul kon ma ngi proposer président de la république bi fi nek ah ñu fexé ba lu ñu mel am ci réew mi ndax bar nañu koy teewoo ñoo xam ne fa ñu nekk sonn nañu lool ba egg ci lool kon lu ñu war a bàyyi xel te lii lépp nag bi mu amee ci 2025 ci wàllu njàngat yi dañoo wax ne 91% yi ci nit ñi la maanaam comportement humain mais est ce que dañoo war a dëkk rek ci comportement humain conduite à risque damay wax non tay da nga wara amal ay njangat ci li lan moy cause bi li lan moy sabab bi lan motax accident yi di yegg fi ñuy wax comportement humain ak conduite à risque man japp na ne bokku na ci liko jur ñu bare bare tay am nañu permis de conduire te waruñu ko am ndax fañu wara jaar ba am permis de conduire jaaruñu fa ndax examen lañu wax examen la ah jangal kat yu melni oustad sidi soxo ak oustad ndongo mbey ñom wana ñoo xam lan ma examen japp na ne élève bi du day nekk ci classe bi rek deewal ñu gis ko ci benen classe bu deewal ñu gis ko ci benen classe amna ay natuwa yu ngui koy nat ba yegg na ki kat xam xamam yegg na ci ñu wër ko jël ci classe bi yu bu ko ci classe b ndax amna lu ñuy wax redoubler yaakaar naan amna ki nga xam ne nat nañ ko xam xamam yeggu ci mu mëna dem ci benen classe BFM bi pass rek bëgn nañu xamne def nañ BFM mais amuñu BFM parce que seen xam xam matewu ko ñu am BFM amna ño xamne amuñu baccalauréat parce que seen xam xam matewu ko ci biñu leen naté pour ñu am baccalauréat mais lan motax permis de conduire képp ku ko bëgg rek so démé man ko am té permis de conduire moy autorisation de conduite moy kayit bi nga xamne boko amé daf lay jox señ nga dawal auto dawal auto nak bari ay risque lool kon lan motax permis de conduire ñukoy jox ñu bare bare ño xamne xamuñu code de la route liñ ci wara xam mënu ñoo dawal itam ni ñu wara dawal ndax jox permis de conduire ko xamne ni liñ continuer kep la xam ci signalisation horizontale liñ continuer kep nga ko mëna laaj liñ bi liñ lan la mëna li continuer lutax luko taxa juk mune dalay téré nga double ci tay boko laajon le liñ dérive dula ko wax suroute a double sens suroute a sens unique ay bande centrale yoy yep dula ko wax xamuko boko lajone tableau yi bare bare tableau yi munu la ci wax ben tableau ci neul tableau bi li lay wax kon ma japp ne bokku na ci solution yi ñu valoriser code de la route nak ki nga xamne moko wara valoriser moy état bu sénégal nak état bu sénégal mo yilif ministre des transports mo yilif direction des transports routiers bi nga xamne fa la ñi amé permis de conduire sénégal nak boko dé xol bobu yagg lu bare bare daf lay jaaxal ndax bu né accident yi tollu na fi ñu né comportement aimé la ñi nan conduite à risque la ñu xamne kon li xew ci nit ñi lay xewé kon d'abord dawal kat yi ginnaw buñu xamé ñun ñepp système bi ñi amé permis ñu taxaw ci nak wax ci ndax fimné ñaanuma ko sama bop ñaanuma ko kenn mais comme nima ko waxé légui talibi tukki ci woru xamna seigne cheikh sek tak mi nga xamné dess na ci yoon wi mom ci bopam ku ko waxon mu ne dedet ay bokam ku len ko waxon mu ne dedet mais gis ngeen ko kon ku nek rek bis lu melni man na dal sa kaw yalla na ci yalla musul ñep mais il faut ku ñu xamne talibi worul senegal talibi worul ndax 95% ci ñi am permis de conduire xamuñu code de la route code de la route joxuñu ko ben valeur dawat ñi ci dëkk bi gi na da ngay reseñu nan touba bo fi dawalé code ñu mbëkk la nga gis ño xamné ñaaré bo dajé ak ñom sax sa xol day jeex bu féké da nga am melni man bëgg ko dalal sa xol day jeex ndax da nga gis niñ koy ñakalé fayda ay sebeur yor ay transport en commun fukki tableau ci code de la route xamuñu ko bu apprenti togué ak ñom ne leen man dañ may formé ci code de la route fan yi diwo may jangal manam lañ koy wax ci décourager apprenti bi sax da nga yewu ki sebeur yo xamné xamuñu dara ci code de la route jëmuñ ci xam dara mais ki nga xamne mi ngi dox pour xam ki dara sax dañ koy ñakalal fayda xam bi mi sakatu ko de la route ak diko ko dévaloriser kon buñu bëggé accident yi wañnako bokku na ci solution yi ñu valoriser code de la route té kenn jitu ci état bu sénégal moy premier responsable li am ni 15407 yi état bu sénégal moy premier responsable président de la République, moi, tu es un peu responsable.